Uz Amela Ćurića, poštovani slušalci, evo počeli smo novo druženje na valovima Radio Goražda. 7 je sati i 4 minute. Želimo vam dobro jutro. Ako niste, vrijeme da se probudite, novi dan pred nama, srijeda, 9. septembar, onako svježe jutro u gradu na Drini, trenutno negdje oko 15 stepeni, tokom dana naravno toplije, bit će lijepo, međutim posle podne, odnosno sutra, očekuje se i promjena vremena, tako bi trebalo biti nekoliko dana, očekuje se naravno i kiša. Bilo kako bilo, uživajte u danu koji je pred nama, zajedno smo do 19 sati, nastojaćemo naravno onako dobre vibracije prenijeti do svih vas. Budite se, novi dan pred nama, vrijeme je za prvu jutarnju kaficu, a mi sviramo dobre melodije za dobro jutro, nakon toga slijedi prvi sadržaj. Ja sam Adis, u režiji kolega Haris, dobro nam došle, ovo je naše zajedničko jutro.

Idemo dalje, poštovani slušalci. Slušali smo i Dina Merlina, 7 sati i 15 minuta. Vrijeme naravno i za servisne informacije. Trenutno negdje oko 15 stepeni u Goraštu. A Federalni hidrometeorološki zavod objavio je vremensku prognozu za naredne dane, a prema najavama meteorologa u BiH slijedi promjena vremenskih prilika. Danas će u našoj zemlji biti sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. U poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar će biti slab do umjeren južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka kretaće se od 14 do 20 na jugu do 24, dok će dnevna biti između 28 i 34, na jugu naravno najtoplije i do 35 stepeni. Kada je u pitanju vrijeme sutra, u Bosni oblačno, dok će u Hercegovini biti pretežno sunčano, kiša i pljuskovi očekuju se na sjeverozapadu Bosne, a poslije podne i ponegdje u centralnim i istočnim dijelovima. U petak 11.

septembra očekuje se pretežno oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Tako će biti za vikend. Kada je u pitanju bio prognoza, prije podne svježije i ugodnije, u drugom dijelu dana uz povećanu na oblaku, umjereni jugo i omorinute izgledne slabije padavine. Kod osjetljivih osoba moguće su i reakcije u vidu nervoze, dekoncentracije reumatskih i bolova na mjestu povrijeda, u noći problemi sa snom. Negativni efekti promjene bit će izraženiji na sjeveru i zapadu Bosne u odnosu na ostatak zemlje. Iz Bihamka kažu, na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćao se uz dobre vremenske i saobraćajne uslove. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvodi radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Dalje da kažemo, na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 minuta do pola sata. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Uglavnom, tokom dana stabilno vrijeme, sunčano, narednih dana promjena. Ako putujete, svakako oprez zbog sebe, ali i drugih. Bile su ovo servisne informacije, 7 sati i 19 minuta.

I dalje smo s vama, poštovani slušalci, traje jutarnji program, trenutno 18 stepeni u Goraždu, vodostaj rijeke Drine 41 cm, a temperatura vode 12 stepeni. Evo još nekoliko informacija. Kolegi iz Skupštine BPK Goražde utvrdio je dnevni red i termine održavanja 5. posebne i 24. redovne sjednice Skupštine BPK Goražde. 5. posebna sjednica Skupštine bit će održana danas sa početkom u 9:30, a na dnevnom redu naći će se prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja BPK Goražde za ovu godinu. Odmah nakon toga u 10:00 zakazan i 24. redovna sjednica Skupštine, kako je planirano dnevnim redom. Između ostalog, po skraćenom postupku razmatraće se prijedlog zakona o dopunama zakona o vladi BPK Goražde, a po redovnoj proceduri razmatraće se prijedlog zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, te prijedlog zakona o izmenama i dopunama zakona o srednjem obrazovanju i odgoju BPK Goražde. Pred zastupnicima će se naći nacrt zakonom o izmjenama i dopunama zakona o hraniteljstvu u Federaciji BiH, o kojem će Skupština dati svoje mišljenje. U okviru planiranog dnevnog reda razmatraće se i više izvještaja, među kojima su izvještaj o radu i financijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za prošlu godinu, izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve iz budžeta BPK Goražde za prvi 6 mjeseci tekuće godine, izvještaj o izvršenju financijskog plana javne ustanove Služba za zapošljavanje BPK Goražde za isti period, godišnji izvještaj o radu i financijski izvještaj o poslovanju Turističke organizacije BPK za prošlu godinu.

Ovih dana vatrogasci širom BiH imaju mnogo posla. U proteklih 6 dana vatrogasna jedinica Goražde imala je više od 10 intervencija na gašenju požara na različitim lokacijama na području našeg grada. Vrlo ozbiljna situacija. Prije 2 dana bila je u goražanskom naselju Rorovi i Obarak, gdje je požar u pojedinim trenucima prijetio kućama i pomoćnim objektima. Zahvaljujući reakciji mještana koji su prvi pristupili gašenju te brzoj intervenciji pripadnika profesionalne vatrogasne jedinice Goražde, spriječene su teže posljedice i veća materijalna šteta. Požar, čiji je uzrok prema dostupnim informacijama ljudski faktor, lokalizovan je i stavljen pod kontrolu. Saniranje požarišta i potpuno gašenje vatre trajale su više od 3 sata. Inače, protekli dana goražanski vatrogasci intervenisali su i na lokacijama Vlajčići, Tišine, Lug na području Foče te na divljoj deponiji Kalac.

0: Kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva.
0: Kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne.
0: Na talasima Radio Goraždan.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goraždan.

Program obilježavanja 18. septembra, dana oslobođenja, dana Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i grada Goražda za 2026. godinu. Subota, 12. septembar, 11:31. Međunarodni memorialni rukometni turnir Mevzeta Perla Balja. 12:12. Memorialno takmičenje u sportskom ribolovu za lica sa invaliditetom Elvedin Čakal Čaka. Lokacija Sadba. 18:00. Promocija monografije Šehida 1992-1995. godina, rođenih u Sandžaku, autora Alije Fejzića. Mala sala Centra za kulturu Goražde. Nedjelja, 13. septembar, 10:22. Državni kup Mujo Peštak Tito, lokacija Sadba. 11:06. Međunarodni rukometni turnir, 18. septembar. 19:00. Promocija knjige Genocid u Srebrenici u pravosnažnim presudama autora Ibrahima Bećirovića. Mala sala Centra za kulturu Goražde. Četvrtak, 17. septembar, 10:00.

0: Laganje cvijeća na spomen obilježje u Hrenovici i spomen obilježje u Prači. 11 sati zajednička pokazna vježba struktura zaštite spašavanja i policije Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, Modran 2026. 12 sati polaganje cvijeća na spomen obilježje u Ustikolini, mjesto pogibije prvi žrtava 1992. godine Šehidska kapija i partizansko spomen obilježje. 13 sati i 30 minuta posjeta pripadnika boračke populacije u kantonalnoj bolnici Goražde i domu za stara i iznemogla lica Bosansko-Podrinskog kantona. 18 sati promocija romana Bojanka pod opsadom, Sarajevo 1992-1995. godina, Neira Mekić Korkmaz, Mala sala Centra za kulturu Goražde. 19 sati hatma i dova šehidima u Šehidija džamiji u Vitkovićima. Petak, 18. septembar, 8 sati, historijski prvi čas u svim osnovnim i srednjim školama na području Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. 9 sati, polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju. 9 sati, 30 minuta, defile pripadnika boračke populacije. Od 10 sati, polaganje cvijeća na spomen obilježju ratnom komandantu Zajmu Imamoviću. Polaganje cvijeća na spomen obilježju veteranima policije i polaganje cvijeća na spomen obilježju ubijenoj djeci Goražda. 10 sati, 30 minuta, performans Moto kluba i kajakaškog kluba Buk, most Alije Izetbegovića i Omladinska ulica u Goraždu. 11 sati svečana akademija, velika sala Centra za kulturu Goražde. 14 sati druženje pripadnika boračke populacije u domu mladih Centra za kulturu Goražde. 17 sati tradicionalni šahovski turnir u prostorijama šahovskog kluba. 18 sati promocija 12. toma riječnika bosanskog jezika, mala sala Centra za kulturu Goražde. 19 sati performans djece iz javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje, djece iz osnovnih škola i djece iz sportskih kolektiva, Gungor park i plato ispred Centra za kulturu Goražde. Subota, 19. septembar, 8 sati, 6. tradicionalni pohod na vrh Kleka. 10 sati, 4. memorialni turnir Zahićamo, strelište SSK Alfa Goražde. 20 sati, promocija knjige Srce Sadrine, autora Hajra Topalovića, mala sala Centra za kulturu Goražde. Nedjelja, 20. septembar, 8 sati, planinarski pohod stazama oslobodilaca Goražda. 9 sati i 30 minuta, Goražda Open 2026, lokacija Berić. 19 sati, promocija knjige Prvi put sa kćerkom u Potočarima, autora Mehmeda Pargana, putopisi, reportaža, mala sala Centra za kulturu Goražde.
1: Marketing Radio Goražde.
2: Marketing Radio Goražde.
1: 221-556.
3: Marketing

0: oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalnog Radija Goražde.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: 39 godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u Wellness Resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
3: Pripremite vašu zimnicu uz bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95. Boca šepom 4 komada, 5.45. Sokovnik 8 litara, 74.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje triler Pobuna. Akcijski triler godine s Jasonom Stathamom u glavnoj ulozi donosi eksplozivnu priču o izdaji, osveti i međunarodnoj zavjeri u kojoj nikome nije moguće vjerovati. U svijetu u kojem nikome ne možete vjerovati, jedino je pravilo preživjeti. Film Pobuna prikazat će se 9. septembra 2026. godine u kinosali Centra za kulturu sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice je 5 konvertibilnih maraka.
5: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
6: Marketing Radio Goražda.
7: 221 556.

0: 2006. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Persil, Dorina i Frondi, Violeta.
3: Vidimo se!
4: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovnu i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odabrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
5: Svoje mjesta. Pozor, sad!
6: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
7: Marketing Radio Goražda. Telefon 221 556.

0: Ovo je novo jutro i novo vrijeme za program Radio Goražda.
1: Stoga skale vaših radioprijemnika podesite na frekvenciju 101,5 MHz FM i zajedno krenimo u novi dan.
2: O politici nećemo ovoga jutra pričati na Sabahu.
3: Idemo mi dalje kroz jutarnji program uz muziku.

Uživamo u lijepim melodijama, poštovani slušalci, na valu mesta Radio Goražda, posljednji bio Dino Merlin i pjesma 10 mlađa, 9 sati i 1 minuta, još jednom dobro jutro i dobro nam došle. Novi dan pred nama, srijeda, 9. septembar, jutro u Goraždu onako lijepo prijatno, do duše bilo je malo i svježije. Nekad jutro, trenutno toplije, 20 stepeni u Goraždu, tokom dana, kažu meteorolozi, u BiH u prvom dijelu dana sunčano je vrlo toplo vrijeme, međutim u poslije podnevnim satima i uveče očekuje se na oblačenje od zapada ka istoku zemlje, očekuje se kiša i pljuskovi sa grmljevinom. Tako će biti i narednih dana, stiže dakle promjena vremena, a kada je u pitanju današnji dan, evo odmah da kažemo, naša programska šema bit će izmijenjena zbog održavanja dvije sjednice Skupštine BPK Goražde, peta posebna i 24. redovna sjednica kantonalnog parlamenta. Peta posebna počinje ubrzo u 9 sati i 30 minuta, odmah nakon toga bit će održana, dakle u 10 sati i 24. redovna sjednica Skupštine BPK Goražde, vjerovatno posljednja u ovom sazivu.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Persil, Dorina i Frondi, Violeta.
4: Vidimo se!
5: Na svoje mjesta! Pozor, sad!
2: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki. Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
6: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95. Boca šepom 4 komada, 5,45. Sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude.

0: 1986.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Kupovati je lako uz akciju Amko.
4: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, perutina Ptuj 12.50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2.25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9.45. Najljepše želje cookies 145 grama, marku 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6.95. Persil 30 pranja, 16.95.
3: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
5: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Drljevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
6: Marketing Radio Goražda.
7: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
6: ona koju svi čuju.

0: Poštovani poslanici, uvaženi premijeru, ministri vlade, poštovani gosti, građani koji nas pratite putem sredstava informisanja, sve srdačno selamim i pozdravljam. Želim vam dobrodošlicu na petu posebnu sjednicu Skupštine Bosanskog kantona kojim putem zvanično i otvaram. Zamolit ću sekretara da izvrši prozivku.
1: Aida Obuć. Kenan Kanlić. Nedim Kurtović. Enis Halilović. Alamed Elizajmović. Nezim Alagić. Amar Imamović. Edita Velić. Emir Hubjer. Senad Hubjer. Branka Cvjetić. Edin Mujković. Amir Sijačić. Damir Žugan. Amel Begović. Rasim Ujagić. Haris Alković. Muhamed Ramović. Aldin Šalak. Šefik Bukala. Džebrajl Bajramović. Aida Sirbubala. Dalibor Kamilović. Muradif Kanlić. Berina Fejzić.
0: Sedam odsutni, konstatujem da imamo kvorum za današnji punopravan rad i odlučivanje na petoj posebnoj sjednici. Sjednicu sam zakazao iz razloga obzirom da je Odbor za javna priznanja završio svoj dio posla i uputio prijedlog odluke prema Skupštini. Ja sam kao i ranijih godina zakazao u posebnu sjednicu, te za današnji dnevni red predlažem jednu tačku, dobili ste svojim materijalima, to je prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja Bosanskog kantona Goražde za 2026. godinu. Otvaram raspravu o dnevnom redu, zaključujem raspravu i dajem na glasanje ovu tačku dnevnog reda. Molim kolege da se izjasne ovom prijedlogu. Nakon glasanja rezultat su sljedeći: 17 za, niko suzdržan, niko protiv. Konstatujem jednoglasno da smo usvojili ovaj prijedlog. Zahvaljujem. Prelazimo sa prvom jedinom tačkom današnje posebne sjednice, a to je prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja Bosanskog kantona Goražde. Obzirom da imam ovdje predsjednika Odbora za javna priznanja, ću ga zamoliti za jedno uvodno obraćanje. Izvolite. Uvaženi poslanik Džebrajl Bajramović, izvolite, imate riječ.
2: Prije svega da pozdravim građane Bosanskog kantona koji prate ovu našu sjednicu svečanog karaktera povodom 18. septembra i naravno predsjedavajuće kolege, zastupnike i sve službenike i uposlenike Bosanskog kantona kao i obični radnike u realnom sektoru. Odbor za javna priznanja Bosansko-Podskog kantona Goražde na 14. redovnoj sjednici održanoj 24. augusta 2026. godine utvrdio je prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja Bosansko-Podskog kantona Goražde za 2026. godinu. Jednoglasno

0: predlaže da Skupština Bosansko-Poljskog kantona Goražde, a na osnovu člana 6 stava 2 Zakona o javnim priznanjima Bosansko-Poljskog kantona Goražde, službene novine Bosansko-Poljskog kantona Goražde broj 18/15 i 16/16 donese odluku o dodjeli javnih priznanja Bosansko-Poljskog kantona Goražde za 2026. godinu. Kako slijedi? Odluka o dodjeli javnih priznanja Bosansko-Poljskog kantona Goražde za 2026. godinu Odbora za javna priznanja Bosansko-Poljskog kantona, član 1. Gospodin Avdo Husejnović proglašava se počasnim građaninom Bosansko-Poljskog kantona Goražde za izuzetan doprinos očuvanju historijske istine o odbrani Goražda i Bosne i Hercegovine kroz izradu brojnih dokumentarnih filmova posvećenih agresiji na Bosnu i Hercegovinu, ratnim zločinima, herojima odbrane i kulturi sjećanja. Član 2. Javno priznanje plaketa kantona dodjeljuje se organizaciji porodica šehida i poginulih boraca Bosansko-Poljskog kantona Goražde zbog 30-godišnjeg kontinuiranog rada i izuzetnog doprinosa očuvanju kulture i sjećanja, zaštiti dostojanstva porodica šehida i poginulih boraca, te razvoju društvenih vrijednosti u Bosansko-Poljskom kantonu Goražde. Član 3. Član 3. Javno priznanje štit kantona dodjeljuje se postumno komandantu Muju Pešteku za izuzetne zasluge i doprinos u odbrani Bosansko-Poljskog kantona Goražde i Bosne i Hercegovine od agresije u periodu 1992-95. godina. Naglašavam da je odluka Odbora za javna priznanja donesena jednoglasno za, znači svi prisutni članovi su glasali za ove prijedloge i s te strane odbor je uradio zakonske norme koje su naravno predviđene za ovakve odluke, a na skupštini je naravno da podrži ili ne podrži ove prijedloge Odbora za javna priznanja, pošto je bilo i drugih prijedloga koji su pristigli. Međutim, evo, mi smo doneli znači jednoglasnu odluku za ova tri prijedloga i s te strane zahvaljujem se na, ako Bog da, podršci za ove prijedloge i da ovaj 18. septembar dočekamo u sjećanju na one koji su stvarno doprinijeli u odbrani ovoga grada Bosne i Hercegovine i da smo mi danas ovdje u ovom kantonu na slobodnoj teritoriji Bosne i Hercegovine s obje strane Drine. Hvala vam.
1: Zahvaljujem poslaniku Ramoviću, ujedno i predsjedniku Odbora za javna priznanja. Otvaram raspravu. Edita Velić, izvolite, imate riječ.
2: Hvala vam. Ja nekako stičem dojam da je postalo besmisleno nekad i predlagati ova priznanja, odnosno kandidate, jer na kraju mnogo tu dobrih imena bude i nekako se možda čak i politički odluči kome se trebaju dodijeliti ova priznanja, tako da nekad imam osjećaj da nismo možda ni procijenili najbolje ko zaslužuje ova priznanja, uz naravno uvažavanje da svi kojima je dodijeljeno ovo, odnosno koji su predloženi od strane odbora za ova priznanja, imaju potpunu podršku i poštovanje koje su zavrijedili, ali evo želim zaista da, pošto je bilo među ovim prijedlozima stvarno dobrih prijedloga koji ne trebaju ostati nespomenuti, pa tako želim istaći zasluge i podvige recimo boraca ovih krajeva, jer je ovo parče zemaljskog svoda 2026. godine je dočekalo da se na njegovom tlu putem budžetskog novca plaćaju oni koji veličaju presuđene ratne zločince i još je više upitno ako se oni zapošljavaju, na primjer, u starački dom. Naime, ne treba nama ovdje niko govoriti šta se na ovom prostoru dešavalo, ko nas je napadao, koliko djece je ubijeno i koliko strahote i golgote je ovaj herojski kraj preživio. Ne treba nama niko drugi govoriti šta nam se desilo. Mi naime vrlo dobro znamo šta je bilo upereno protiv nas. Zato je recimo predloženi Kemal Hubjer sa svojim saborcima uništio dva agresorska tenka. Zato se rahmetli Kasim Brdar godinama borio za istinu o ratnim dešavanjima, o agresiji i o ubijenima na ovim prostorima. I ima tu niz onih koji su spomenuti i predloženi. Predlagala sam jedne prilike i gospodina Husniju Hrapa, pa nemojte da godinama predlažemo iste ljude, a da oni ne budu izabrani. Mislim da to nisu zaslužili ovi ljudi koji smatram da su vrlo časni ljudi i vrlo

0: opasni građani i činioci ovog društva. Da se ne igramo malo ni sa ljudskim sudbinama. Stotinja njih nikad neće biti predloženo. A onima koji veličaju ratne zločince, bila je potrebna umjetna inteligencija da nam objasne da su im za Boga hakirani profili pa vraćeni. Vjerovatno nas smatraju glupima, jer da ne smatraju ne bi ovo bio pogodan kraj i tlo za njihove političke karijere koji svojim, i sportske karijere koji svojim krajevima ne bi doživjeli. Što se tiče samog prijedloga za javna priznanja, podržavam. Neću nikad dozvoliti da 18. septembar prođe bez da imamo ova priznanja. Ovo je sjednica svečanog karaktera i ovaj prostor mora pokazati svoj karakter i podržat ću ovu odluku.
1: Hvala kolegice Velić. Amar Imamović, izvolite.
2: Predsjedavajući, srdačno pozdravljam sve naše sugrađanke i sugrađane koji nas prate putem sredstava javnog informisanja, kolegice i kolege u Skupštini, ministrice i ministre u vladi, gospodina premijera i sve goste. Što se tiče ove tačke dnevnog reda, ja ću da dam neku svoju observaciju i diskusiju upravo zbog jedne slične stvari koje je kolegica Velić spomenula, to je da imena koja su predložena, ostala, koja nisu ostala u odluci, su jako bitna i vrlo često se ponavljaju i sve ostalo. Ima jedna stvar koja me nekako u svemu ovome malo me žulja, malo sam razgovarajući sa ljudima u gradu i sve ostalo, došli smo do toga da nije to samo danas aktuelno, već je to malo duži jedan određeni period. Imamo konstantno dodjeljivanje plakete, ovih štita kantona, gdje smo dodijelili ljudima koji su zaslužili to, koji su predstavljali personifikacije, nisu to dodjeljene, sve ove plakete štit kantona i nisu to nagrade priznanja pojedincima, sve su to nagrade koje su pojedinci ostvarili zajedno kao kolektiv, pa tako i štit kantona gdje su svi komandanti brigada do sada koji su dobili to priznanje, u stvari to je jedno kolektivno priznanje svim tim brigadama koje su dale veliki doprinos u odbrani i oslobođenju Bosansko-Poljskog kantona, grada Goražda. Tako da ispade ovdje nekako godinama se predlažu ljudi koji su bili u 43. Drinskoj udarnoj brigadi na rukovodećim mjestima i svemu ostalom, a ostaju nekako ispod crte ovdje kada dođemo do konačne odluke, jer ima neko preči i sve ostalo. Tako evo ovdje danas imali smo prijedloge i gospodina Salka Osmanspajića, komandanta 43. Drinske udarne brigade, gospodina Kemala Hubira koji uništio dva tenka na ulazu u Goražde 92. godine. Bilo je tu i Husnija Hrapo i svi ti ljudi i nekako ostalo ispade kao da na toj desnoj obali rijeke Drine, kao da su ljudi igrali klikira, kao da nisu ratovali, kao da je nekako su zaboravljeni, osim ulice Ferida Dizdarevića i osim tog sjećanja na herojsku borbu Ferida Dizdarevića i na njegove saborce koji su poginuli 10. februara 1994. Ispravite me ako sam pogriješio godine, vrlo slabo se spominje i daje priznanje toj 43. Drinskoj udarnoj brigadi koja, ako ćemo realno da sagledamo, je jedina brigada koja je na desnoj obali rijeke Drine bila, borila se i opstala i sačuvala teritoriju. Tako da, eto, nekako mi je, žao mi je da su komandiri vodova, komandanti bataljona došli prije nego što smo ispunili obavezu, nego ono što smo dužni svim ljudima koji su bili na većim rukovodećim mjestima u brigadama. Tako da, eto, to bi bilo to. Što se tiče, imam tu drugu stvar, vidim ovdje plaketa Avdo Huseinović, apsolutna poštovanje za lik i djelo i sve ono što je urađeno, ali također ima jedna stvar koju ja sad govorim lično, svoje neko lično mišljenje, smatram da je Goražde dalo veliki doprinos u odbrani Bosne i Hercegovine, Republike Bosne i Hercegovine i stanovništva Bosne i Hercegovine i teritorije i svega ostalog, a da se evo i kod Avda Huseinovića, pa nekom ispravi, nekom griješi, ja lično smatram malo Goražde spomenulo i malo se o Goraždu pričalo, malo se spomenulo i ekranizovala priča o 1336 dana potpune opsade grada Goražda, bez struje, bez vode, bez telefonskih veza, preko 500 djece koji su ubijena u Goraždu i sve te neke stvari, tako da mislim da je ovo više postalo svrha sama sebi i da jednostavno ne pristupamo pravo svemu tome. I evo, udruženje šehida poginulih boraca, ne znam, evo, ne bi da dajem neke preciznije komentare, sve, puno mi je nekih tu razmišljanja, smatram da smo mogli možda, ne danas, ne samo za ovu sjednicu, ne samo za ovaj 18. septembar, nekad i ranijem periodu, da vodimo samo računa u kontinuitetu po pitanju dodjele priznanja, prvenstveno mislim na priznanje štit kantona. Tako da, eto, ali opet, evo da kao,

0: Kažem, ja ću podržati ovu odluku jer ne bi da onaj budem neko ko neće podržati odluku i učiniti da za 18. septembar ne dodijelimo plakete i odnosno ono sve što je predviđeno. Eto, toliko za ovo je vjerovatno prvo javljanje. Hvala.
1: Zahvaljujem, Džebrail Bajramović. Replika, bar tako sistem ukazuje.
2: Pa moram, ne mogu da ostanem dužan. Odbor za javna priznanja Bosansko-Posavskog kantona u protekle 4 godine radio u kontinuitetu, transparentno i predlagao je, znači, one prijedloge koji su dobili najviše glasova i od koordinacije za boračka pitanja, boračkih udruženja, tako i ove godine. Iako nismo, znači, nikad zakonski tu koordinaciju uveli onaj kao pravno lice, mi poštujemo prijedloge kao što poštovali smo i prošle godine i ove godine. Neću reći onaj da nije bilo prijedloga koji su možda i bolji, možda i zaslužniji i tako dalje, međutim procjena samog odbora i po prijedlozima pristiglim broju prijedloga i tako dalje je bila upravo ova 3 prijedloga koja su donešena, znači, jednoglasno uz podršku koordinacije za boračkih udruženja. Ovo nije nikakvo konstantno dodjeljivanje, ovo nije nikakvo političko dodjeljivanje. Po pitanju gospodina Muja Peštaka, ja sam mogao dati obrazloženje ovdje da sjednicu produžim po 10 minuta i tako dalje po svakom ovome kandidatu. Ovi kandidati koji su predloženi i udruženje Porodica Šegida i poginulih boraca su prepoznati kod građana Bosansko-Podskog kantona i mislio sam da s te strane nije bilo potrebe obrazloženja njihovog rada koji bi se isto tako razvukao najmanje 20 minuta, samo osnovno ono što su uradili zadnjih proteklih 5 ili 10 godina. I s te strane, svaki ovaj od predloženih kandidata ima priliku, ovo nije zadnje dodjeljivanje, ovo nije zadnja skupština, nije odbor zadnji koji je postojao i tako dalje, svake godine nekoga koji je zaslužan, mi definitivno ne možemo izglasati ovdje zato što imaju i drugi prijedlozi i tako dalje. Moram istaći po pitanju Avde Husejnovića. Prijedlog Avde Husejnovića nije politički, niti je na nekakav način bilo ko iz odbora išao na političku odluku. Avde Husejnović nije građanin Bosansko-Podrijskog kantona, nadamo se da će biti, ako Bog da, nekad i tako dalje. Avde Husejnović i te kako pominjao u svojim dokumentarnim programima, dokumentarnim emisijama i filmovima, Goražde, Put spasa i tako dalje, ono najosnovnije. I nije samo grad Goražde u pitanju po dodjeli štita kantona. Štit kantona se dodjeljuje za sve ove općine okolo i doprinos, znači, ne samo oslobađanju Goražda, nego doprinos odbrane kompletne teritorije i naravno i Čajnića i Foče i tako dalje i oni zlodjela koji su vršeni u tim područjima za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu, koja nisu, nažalost, još uvijek procesuirana, još uvijek čekamo tužilaštvo da pokrene neke postupke, da javno znamo ko je ubijao našu djecu, kako kaže kolega Amar Imamović, preko 127 djece je ubijeno u ovome gradu, blizu 500 ranjeno je ubijeno i tako dalje, sa područja, znači, i drugih općina, ne samo grada Goražda, općine Goražda u tom periodu. Tako da s te strane ovdje ima puno anomalija koje treba u narednom periodu da svi zajedno se borimo, da bude transparentno i da naravno ne zaboravimo one ljude koji su i najmanji dali doprinos u odbrani ovoga grada, koji su i živi i koji su preselili. Naša je dužnost da se sjećamo i onih koji su davno poginuli, dali svoje živote, dijelove tijela i tako dalje. Eto, s te strane, onaj, ja ne bi dalje po pitanju ovoga.
1: Medramović, izvolite.
3: Hvala, sve vas pozdravljam, kao i naše gledalce, slušao se putem medija. Ja čestitam našoj komisiji za priznanje koje su sve ovo proveli, pripremili, i sigurno sva 3 ova priznanja su zaslužena i možemo zaista reći sve pohvale. Ovo što govori uvažena Edita Velić sasvim je u pravu, ostali su mnogi koji nisu obuhvaćeni, ali eto, trudimo se ko bude ovdje u narednoj godini ili kao građani možemo to predlagati, ispravljati greške, jer imamo puno onih koji sigurno zaslužuju sve ovo. Gospodine Bajramoviću,

0: Nije 127 djece, samo da ti ispravim ako neš zamjeriti, nego 141 djete ubijeno. Nego mi kad smo spomenik radili, nismo našli sve te, oni su negdje izgubljeni, onaj, da ta, kažem tako, nestali preko grebka kad su išle majke i djeca ostala i tako dalje, nikad nisu još ni otkrivena, tako da je ukupno 141 dijete ubijeno u Goraždu. U tom dijelu trebamo još i razmisliti da li se može davati po dva, možda da se vidi priznanja da bi naredne godine možda obuhvatili 6 tih zaslužnih i udruženja i naših građana i svi oni koji su dali ogromni doprinos ovom kantonu. Hvala.
1: Zahvaljujem. Otvorena je rasprava. Zaključujem raspravu i dajem dakle na glasanje prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja Bosanskog kantona Goražde za 2026. godinu. Molim kolege da se izjasne. Nakon glasanja rezultat sljedeći: 18 za, niko suzdržan, niko protiv, konstatujem jednoglasno da smo usvojili prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja Bosanskog kantona Goražde. Dozvolite mi radi javnosti još jednom, iako smo spominjali, da pročitam i zbog zapisnika. Dakle, član 1, gospodin Avdo Husejnović, proglašava se počasnim građaninom Bosansko-Polskog kantona Goražde. Javno priznanje plaketa kantona dodjeljuje se organizaciji porodica šehida i poginuli boraca Bosansko-Polskog kantona Goražde i javno priznanje štit kantona dodjeljuje se posthumno komandantu Muju Pešteku za izuzetne zasluge i doprinos u odbrani. Zahvaljujem. Obzirom da smo iscrpili dnevni red ove posebne sjednice, ja zaključujem sjednicu i dajem pauzu od 5 do 10 minuta zbog ovih tehničkih samostvari. Izvolite.
2: Onda gledaj Lapčina, vidiš ga.

0: Poštovani poslanici, poštovani ministri u vladi, građani koji nas prate putem sredstava informisana, cijenjeni gosti, još jednom vas sve srdačno selam i pozdravljam i želim dobrodošću na 24. redovnu sjednicu Skupštine Bosanskog kantona Goražde koju putem svečano i otvaram. Zamolit ću sekretara da izvrši prozivku.
1: Aida Oguć, Kenan Kanlić, Nedim Kurtović, Enis Halilović, Alma Delizajmović, Nezim Alagić, Amar Imamović, Edita Velić, Emir Hubjer, Senad Hubjer, Branka Cvjetić, Edin Mujković, Amir Sijerčić, Damir Žugan, Amel Begović, Rasim Ujagić, Haris Alković, Muhamed Ramović, Aldin Šalak, Šefik Bukalo, Džebrail Bajramović, Aida Sirbubalo, Dalibor Kamilović, Muradif Kanlić, Verina Fezić. Znači, Amar Imamović.
2: Tu je, tu je.
0: Osamnest prisutni.
1: Sedam
0: odsutni. Konstatujem da imamo punopravan. Konstatujem da imamo kvorum za današnje punopravan rad i odlučivanje na 24. redovnoj sjednici. Kao što ste dobili u materijalima, kolegi je dakle utvrdio dnevni red i zakazao ovu sjednicu, a prije samog dnevnog reda imamo zapisnike sa ranijih sjednica, tako da ću, prvo imamo zapisnik sa 23. redovne sjednice Skupštine održane 2.6.2026. godine. Otvaram raspravu po ovom zapisniku. Zaključujem raspravu i dajem na glasanje ovaj zapisnik. Molim kolege da se izjasne.

0: Kao što sam rekao, dnevni red je utvrdio kolegi. Otvaram raspravu o dnevnom redu. Džebrail Bajramović, izvolite. Da se javi premijer.
1: Poštovani građani Bosansko-Hercegovačkog kantona, predsjedavajući premijeru i ministri, kao i skupštinski zastupnici i uposlenici. Prije utvrđivanja dnevnog reda sjednice Skupštine Bosansko-Hercegovačkog kantona Goražde, imao bi prijedlog dvije tačke dnevnog reda da se uvrste u ovaj u današnju sjednicu, a pročitaću po kom osnovu. Znači, prije utvrđivanja dnevnog reda javljam se na osnovu člana 152 u vezi sa članovima 151 i 153 poslovnika Skupštine Bosansko-Hercegovačkog kantona Goražde. Kao poslanik podnosim prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u Bosansko-Hercegovačkom kantonu Goražde i predlažem da se ovaj zakon razmatra i donese po hitnom postupku. Istovremeno, na osnovu člana 161 stav 2 poslovnika zbog postojanja neodložne potrebe, na samoj sjednici podnosim prijedlog odluke o utvrđivanju boračkih organizacija od posebnog interesa za Bosansko-Hercegovački kanton Goražde i uspostavljanju koordinacije boračkih organizacija. Neodložnost ovih prijedloga zasniva na potrebi da prije pripreme budžetskog i programskog okvira za narednu godinu 2027. konačno jasno i zakonito razdvojimo institucionalno financiranje organizacija od posebnog interesa od projektnog financiranja svih drugih boračkih udruženja. Ovim prijedlogom ne tražimo privilegije bez kriterija, znači naprotiv, uvodimo jasna pravila, najmanje 10 godina kontinuiranog rada, uredno izvještavanje, transparentno poslovanje, status ograničen na 5 godina i obaveznu ponovnu provjeru prije njegove obnovi. Istovremeno, nijednom drugom boračkom udruženju ne zatvaramo vrata. Sva registrovana boračka udruženja i dalje će pod jednakim transparentnim uslovima imati pravo da konkurišu za projektna sredstva. Posebnom odlukom predlaže se utvrđivanje statusa 7 organizacija koje predstavljaju temeljne kriterije boračke populacije, uključujući udruženje veterana policije regije Goražde 1991-95. Godina, uz obaveznu provjeru da svaka od njih ispunjava propisane uslove. Zato molim Skupštinu da u skladu sa članom 153 poslovnika prije utvrđivanja dnevnog reda odluči u mom prijedlogu za hitni postupak. Kako vlada nije predlagač zakona, tražim da se odmah pribavi mišljenje vlade, a nadležna radna tijela zaduže da u skladu sa poslovnikom odmah razmotri prijedlog i dostavi svoje mišljenje. Nakon odluke o hitnom postupku tražim da se prijedlog zakona uvrsti u dnevni red današnje sjednice i da se na osnovu člana 161 stav 2 poslovnika u dnevni red uvrsti i povezani prijedlog odluke. Eto, toliko. Prije, znači, donošenja možda bi dobro bilo pauza da se uzme.
0: Biće pauza, ja. Svakako, obzirom da je ovaj prijedlog, da nemamo pisani prijedlog i obzirom da je onaj, da su dva onako, malo da kažem, ozbiljna prijedloga, trebamo imati napismeno.
1: Imam.
0: Ne mogu sve pohvatiti. E, dobro. Molim da se predate službi samo i da umnožimo. Edita Velić, replika, ovdje sistem pokazuje.
2: Zahvaljujem, pozdravljam sve prisutne i građanke, građane koji prate ovaj prijenos. Iznenađena sam da nemamo materijala da se predlaže nešto što je vrlo važno. Podržavam, naravno, ideju i prijedlog zastupnika Bajramovića. Međutim, vi ste, gospodine Džebrajle, 4 godine ovdje zastupnik i tik pred izbore predlažete nam prijedloge koji se tiču šehidske djece, pa nemojte, molim vas, da više kalkulišete pred izbore šehidskom djecom, to se radi godinama. A kad smo već kod toga, ako ćete predlagati ovaj zakon, vrlo sam rada da vam pomognem u dijelu izmjena koja se tiče dopunskih prava boraca i njihovih porodica i članova njihovih porodica u dijelu koji se odnosi na djecu šehida koja nisu zaposlena, a koja imaju velike poteškoće, iako su im ta prava zagarantovana kod banjskog, recimo, liječenja i snošenja troškova liječenja općenito, s obzirom da postoje šehidska djeca koja nisu zaposlena, a koja imaju, koja se liječe i koja se zaista susreću, i nevjerovatno je da se 2026. godine susreću sa ovakvim problemima. Ali evo, to

0: to je nešto što vrijedi, na čemu vrijedi raditi, ali nemojte, molim vas, da se ovako dešava. Ovo je vrlo neozbiljno po meni, da nemamo ni materijal. Znači, ovoliko čekamo za nešto vrlo važno, a niko nam nije dostavio ozbiljan materijal. Ovo je nešto što treba proći redovnu zakonsku proceduru, ne treba to preko koljena donositi. Jeste hitno, jeste bitno, ali nemojte kao ko sad pred izbore ovim stvarima i u predizbornoj kampanji to predlagati. Mislim da je vrlo neozbiljno i malo treba i poštovanja imati.
1: Zahvaljujem. Džibrail Bajramović, replika.
2: Naravno da je replika. Ukoliko ste primijetili, ja nisam nijednom riječu pomenuo ni izbore, čak ni u prvoj onoj svečanoj sjednici nisam pomenuo ni starački, ni zapošljavanje, ne želim, znači, populizam po tom osnovu bilo koje vrste. Ja jesam bio 4 godine, kao i vi, gospođo Velić, koji ste došli naknadno u ovu skupštinu, zakon o boračkim pravima donesen je 2024. godine. 2024. godine, na 25. godinu, ja sam samovoljno izašao iz vlasti zato što neke stvari nisam podržavao i ponosno sjedim u ovoj opozicionoj klupi i svake sjednice nešto kažem. Nije da šutim, nije da nešto čekam pred izbore i tako dalje. Žalosno je da se vi povodite time oko mog prijedloga kao čovjeka koji je izgubio nogu u ovome ratu i mislim da niste vi baš toliko kompetentni da nama date prijedloge kako ćemo mi da damo prijedlog po pitanju prava boraca, boračke populacije, djece šehida i tako dalje, i vanjskog liječenja itd. To su neke stvari koje su već riješene. Ovo pitanje nije riješeno. Nije riješena uredba koja je trebala da se donese u zakonskom roku od 6 mjeseci 2024. godine. Ta uredba je cijelo vrijeme negdje u latici. Niko se nikad nije po njoj oglasio posle mog izlaska. I pitanje je zašto se nije oglasio. Pitanje je da li je trebalo tu uredbu doraditi i zašto nije dorađena, zašto nije vraćena ministarstvu na doradu. Da se ta uredba usvoji prije upravo ovih izbora gdje u ovoj izbornoj godini se ljudi zapošljavaju po starim kriterijima, ne daje se ista šansa šeitskim porodicama, nezaposlenima, boračkoj populaciji koja bi sa tom uredbom imala jednaku šansu pri zapošljavanju ovim institucijama Bosansko-hercegovačkog kantona. Pomenuli ste na svečanoj sjednici taj starački dom, nije samo u pitanju starački dom, u pitanju sve institucije, javna preduzeća u Bosansko-hercegovačkom kantonu u ovoj sadašnjem sazivu, gdje se uopšte ne gleda kriteriji po tom pitanju zato što ta uredba ne postoji. Ovaj zakon se predlaže danas ne zbog izbora, ne zbog izborne kampanje, nego zbog prava boračke populacije da u iduću godinu kalendarsku, i nek to osjeti neko i kao pritisak jedan ovog skupštinskog saziva, da jednostavno ljudima izađu u susret, da se ne obeća nešto pa se kasnije ne ispuni. Evo, imate priliku danas da to podržite, da jednostavno damo ljudima prava koja su i zaslužili. I s te strane ne vidim ništa populistički u ovome svemu, ja sam i priorgirao po pitanju i uredbe i svega, znači nije istina da nisam, da sam šutio sve do izbornog ovoga procesa, do ovoje današnje sjednice, a naravno građani će sami odlučiti i sami vidjeti ko se bavi populizmom, ko nešto radi, a ko ne radi. Hvala.
1: Dita Velić, replika.
0: Ma ne bih ja ulazila u dalju diskusiju, ipak je ovo utvrđivanje dnevnog reda sa gospodinom Džibrailom Bajramovićem, koji izgleda ima amneziju da je predzborni mjesec, ja ne bih dalje ulazila u diskusiju.
1: Kalević, replika.
3: Ja, replika, poslovnička intervencija, ali nisam htio oduzimati prednost kolegici Velić. Uvaženi predsjedavajući, odnosno skupštinsko rukovodstvo, sekretaru, premijeru, ministri vladi, kolegice i kolege, s obzirom da se danas javljam prvi put na početku, ću vas pozdraviti i neću dugo, odnosno koristiti puno vrijeme ove poslovničke intervencije. Ja vas molim, predsjedavajući, da se držimo onoga što je okvir poslovnika i dakle da na raspravi o dnevnom redu raspravljamo o dnevnom redu, da ne ulazimo u specifikume bilo kakvih prijedloga. Imali bismo mi što šta reći o svemu ovome o čemu je diskutovao kolega Bajramović i o mnogim drugim stvarima, ali o tome možemo, jeli, u skladu s poslovnikom raspravljati isključivo na prilikom pretresa samih tačaka dnevnog reda, tako da vas

0: Molim da malo o tome povedete računa, da ovo ne pretvorimo zaista u nekakvu predizbornu šaradu. Mi smo imali svi, čini mi se, odnosno članovi kolegija koji su bili na tom kolegiju koji je zakazao ovu sjednicu, su vjerujem imali najbolju namjeru da ovaj najviši zakonodavni organ u kantonu nastavi normalno funkcionisati, donositi važne propise i zakone i razmatrati bitne stvari. I uprkos činjenici da je ovo predizborni mjesec, međutim, očigledno mi nemamo ovdje dovoljno političke zrelosti i kulture da ne zloupotrebljavamo određene teme na ovakav način, tako da vas molim da ovo pokušamo kanalisati koliko je moguće, u suprotnom nema smisla da nastavljamo uopšte raditi.
1: Intervencija ide obično, izvolite.
2: Također poslovnička intervencija, ali prije nego što kažem zbog čega se javljam, želim pozdraviti sve prisutne kao i gledatelje koji današnju sjednicu prate putem radio televizije Bosansko-Podrijskog kantona Goražde i moram reći da se u potpunosti slažem sa svojim kolegom Nezimom Malagićem da ne trebamo zloupotrebljavati današnju sjednicu i kupiti, tako da kažem, jeftine političke poene, jer činjenica je da smo mi svi od krvi i mesa i ne možemo da se suzdržimo od jeftinog populizma i iako je kampanja već uveliko počela, mislim da nam je možda bilo mudrije da se na kolegiju prolongirala ova redovna sjednica, obzirom da vidim da na dnevnom redu nema ništa što je hitno, iz razloga što je neka nepisana praksa i pravilo da se u mjesecu septembru, kada izborna kampanja, ne održavaju sjednice, izuzev ako nema tačaka čije usvajanje je neodložno potrebno. Stoga bih zamolila da se kanališe diskusija, ukoliko će se održati ova sjednica, i da se strogo držimo onoga što je napisano u poslovniku i pravilniku o radu Skupštine Bosansko-Podrijskog kantona Goražde, a da svoje predizborne programe promovišemo na predizbornim skupovima koje ćemo svakako svi održavati. Hvala.
1: Samo jedna mala replika, mislim nije replika, više konstatacija, slažem se, ali kolegi jednoglasno donio odluku, znači opozicioni i pozicioni članovi kolegija su glasali za sjednicu, mi smo napadani nekad prije zašto ne održavamo sjednice upravo u kampanjama, da nije nivo demokratije razvijen u skupštini, evo kad je onaj zakažemo i kad na kraju krajeva pustimo tu priliku, opet smo napadnuti. Ja ću zamoliti kolege svakako da se drže ovoga. Pustio sam kolegu Džebrajla da obrazloži svoj prijedlog. Ja ću pitati sekretara, nismo još dobili uopšte onaj pisani prijedlog, da vidimo da li su ispunjeni svi onaj formalno pravni uslovi za ove prijedloge, obzirom da su prijedlozi onako ozbiljni. Poštujem što su rekli kolega Alagić i kolegica Obuća, truću se u nastavku sjednice da kanališemo najbolje, a što se tiče samog zakazivanja sjednice, znači nije teret samo na meni, nego je kolegi, ja sam predložio, što je istina, a kolegi je jednoglasno prihvatio i zakazao ovu sjednicu. Džebrajl Bajramović.
3: Pa, predsjedavajući, prije replika kolegi Nezimu, kolegici Aidi Obuća, moram reći sljedeće. Ovaj prijedlog ne podnosim, znači, po redovnoj proceduri izmjene dnevnog reda iz člana 65. Za zakon se poziva na posebnu proceduru hitnog postupka iz članova 151-153, koja predviđa odlučivanje prije utvrđivanja dnevnog reda i uvrštavanje zakona na istoj sjednici ako skupština prihvati hitnost. Za odluku se poziva na član 161 stav 2 koji izričito dopušta podnošenje prijedloga odluke na samoj sjednici kada postoji neodložna potreba. Znači, za oba dva, i zakon i odluku, imamo obrazloženje i stavove poslovnika, ustava ovoga Bosansko-Podrijskog kantona Goražde. Sada replika. Pa ako ćemo o tome ko šta, kako onaj duže vremena je obećavao, a nije ispunio, onda dovoljno oni koje danas pominjemo ovdje u ovome prijedlogu će procijeniti ko se bavi populizmom, obećanjima i tako dalje i predzbornikama. Glasati u ovom Bosansko-Podrijskom kantonu za mene, a očekujem da ću imati naravno podršku, a što se tiče ovoga zakona i prijedloga, nije uopšte populizam. Kako kažem, i u dosadašnjem periodu sam predlagao stvari, zakon je donešen, uredba nije donešena, i ako je to populizam čekati 2,5 godine da se donese uredba i sad ova hitnost ovoga zakona da bi se omogućilo boračkoj populaciji u narednoj godini da opet ne nasjednu na obećanja posle izbora, ko će biti i šta će biti, zato sam ovo i podnio. Nisam bio kolega Nezime na zadnjem kolegiju iz opravdanih razloga, to zna predsjedavajući, tako da nisam mogao podneti na samom kolegiju ispred kluba ovaj zakon i prijedlog odluke.
1: Malagić, izvolite.
0: Ja uopšte, kolega Bajramoviću, nisam problematizirao činjenicu, jeste li vi bili na kolegiju ili ne, nisam ni ja nisam član kolegija, tako da nisam učestvovao u radu istog, a nije ovo populizam, ovo je više pragmatizam, nešto poput sportskog ribolova, izvedemo iz prava pa ih za dvije godine vratimo, tako dalje, ali u svakom slučaju kvalitetan prijedlog, a vidjet ćemo za koja vremena.
1: Onda smo dobili prijedlog. Evo, ja ću zamoliti sekretara da malo pogleda upravo ovo što sam rekao, formalno-pravne uslove, da li su svi ispoštovani i po poslovniku, a ja, dakle, otvorna je rasprava, ima li još prijedloga? Izvolite, premijeru, vi ste se javljali. Aha, dobro. Izvolite, Edita Velić.
4: Evo da budemo pragmatični krajnje i da ispoštujemo prijedlog da ne shvata niko ni lično ni predizborno, predlažem da ozbiljno shvatimo predložene izmjene i da prekinemo današnju sjednicu i zakažemo je u zakonskom roku i poslovničkim odredbama za 7 dana ili koliko bude potrebno da zakon odnosno prijedlog prođe skupštinsku proceduru, jer je važan, jer je esencijalan, jer je vrijeme za njega, pa evo, neka bude to.
0: Pa
4: evo, dala sam prijedlog, možete i vi predsjedavajući udati u svoje...
1: Ne, rekao, ako hoćete odmah ili ćemo da čujemo obrazloženje vezano za ovo, ili ćemo... Treba li vam pauza? Evo, zamolit ću sekretara samo malo da vam se obrati, pošto traži riječ.
5: Poslanik može predložiti da se zakon donosi po hitnom postupku, međutim poslovnik propisuje također da tu mora biti temeljito obrazloženje razloga zašto je potrebno donijeti po hitnom postupku. Ovdje u obrazloženju postoji samo jedna rečenica, se poziva za pripremu budžeta da je potrebno prije toga donijeti, da nema nekog drugog posebnog obrazloženja, dakle nema tog temeljitog obrazloženja. Sad, da li će skupština biti u mogućnosti da odluči da li je opravdano donošenje zakona u hitnom postupku ili ne, dakle nisam siguran. Što se tiče samog zakona, dakle da bi on bio uvršten na dnevni red, o prijedlogu da se donese po hitnom postupku i o samom zakonu mišljenje mora dati vlada kantona, mora dati ustavno i zakonodavno pravna komisija i druga odgovarajuća tijela. Pošto se ovaj zakon odnosi, dakle, širi krug ljudi, dakle, ovdje bi bilo donošenje zakona po hitnom postupku bilo nemoguće da se predstavnici tih subjekata očituju o samom prijedlogu zakona, pa ne bi skupština imala ni mišljenje, dakle, ovdje konkretno boračkih organizacija. Dalje se tiče, ovaj također prilog zakona nije potpun, jer u prilogu nemamo odredbe koje se mijenjaju, odredbe postojećeg zakona koji s ovim zakonom mijenjaju, također nema obrasca IFP, ne ukoliko, ili IFP, da, zavisi koja je procjena finansijskog efekta, upravo gledam koji je finansijski, dakle, finansijski efekt ima, dakle, već je previđeno da će biti finansijski efekt, znači nema obrasca IFP, da, u kojem bi se naveli izvori prihod, dakle, kako bi, na koji način bi se u budžetu obezbijedila ta sredstva. Tako da pomeni, materijal prije svega ima određeni nedostatak, kada bi bio na dnevnom redu sjednice skupštine, dakle, imate formalne nedostatke, s druge strane, fale, dakle, ova mišljenja vlade i odgovarajućih radnih tijela. A što tiče odluke same, dakle, tačno je da se može odluka predlagati u formi prijedloga na samoj sjednici. Također, poslovnik kaže da se iz odluku primjenjuju odredbe koje se odnose na donošenje zakona. Pošto ova odluka nije pojedinačna, nego ima karakter opće odluke kojom se reguliše i ustanovlju određena prava, također i tu bi trebalo imati stav i mišljenje i vlade i ustavno zakonodavno pravne komisije odgovarajućeg tijela, tako da dakle, i s te strane ovdje, dakle, nedostaje svi elementi. Također i taj dio, također potrebnim finansijskim sredstvima nema. Tako da i ova, dakle, ima određeni formalni zastataka. Mišljenje da ako već poslanik insistira novim aktima, da bi najbolje bilo da oni idu u redovnu proceduru u formi nacrta, pa dalje da bi se mogli svi subjekti, dakle, očitovati od vlade, nadležnih tijela, subjekata na koje se same odluke odnose i sve ostalo, kako ne bi se donijeli odluke koje sutra neće biti moguće provesti ili koje bi mogle zakomplikovati neke stvari.
1: Hvala sekretaru na detaljnom obrazloženju. Nezim Alagić se javio u toku.
0: Predsjedavajući, ja bih u ime Kluba Naroda i Pravde, kako bismo pokušali mirnim putem razriješiti ovu konfuziju, predložio pauzu u trajanju od 10 minuta prije izjašnjavanja o dnevnom redu.
6: Onda gledaj Lapčina, vidiš ga.

Zahvaljujem, predsjedavajući. Dakle, mi smo tražili pauzu kako bismo pokušali na najelegantniji mogući način razriješiti ovu situaciju, odnosno kako bismo izbjegli

0: kolegija u nekom drugom terminu. Naravno, ukoliko to kolege ne budu podržale, ovaj dnevni red neće dobiti podršku, ali mislim da bi šteta bila da ovaj dnevni red, pa i mogućnost da i ovi zakoni koje je kolega Bajramović predložio na dnevnom redu po automatizmu budu odbijeni. Dajte da damo priliku da nastavimo, raditi u nekom narednom, odnosno drugom terminu, i molim da se Skupština izjasni odmah o tom zaključku.
1: Zahvaljujem kolegi Algić. Čuli ste, kolega traži da se odmah izjasnimo o zaključku vezano za prekid današnje sjednice i nastavak. Dobro, da će kolegi zakazati nastavak rada ove sjednice. Dajem na glasanje ovaj prijedlog zaključka. Molim kolege da glasaju. 9 za, 6 suzdržani i niko protiv. Konstatujem da ovaj zaključak nije dobio potrebnu većinu te nije usvojen. Nastavljamo sa radom. Otvorena je rasprava na... Dobro, zaključit ću raspravu, obzirom ne je prijavljeni, i dajem, dakle, pardon, moramo se izjasniti o predlozima.
2: Na prije toga da bi se mogli izjasniti, treba znači mišljenje vlade o prijedlogu da hitni postupak, da li ispunjava hitni postupak, pa tek onda sluša odluči po prethodnom pitanju hitnom postupak.
1: Recite to, molim.
2: Dakle,
3: imate riječ.
2: Dakle, prema poslovniku, vlada kantona se mora očitovati o prijedlogu za hitni postupak, pa tek onda, dakle, da bi se moglo skupštino očitovati da li će to pitanje, da li će taj zakon razmatrati po hitnom postupku priliku utvrđivanja dnevnog reda.
1: Zebrajlo Ramović, stolite. Ako ostajete pri svojim predlozima, naravno ovo je konstatacija.
4: Naravno, onaj, što se tiče samog zakona, može ići u tu redovnu ili proceduru nacrta novog izmjeni dopune zakona, a što se tiče odluke, ostajem pri svom prijedlogu odluke o posebnom statusu udruženja.
2: Dakle, možete li ići sa nacrtom s tim da morate, dakle, upotpuniti materijal sa svim onim što sam ja rekao u diskusiji. Dakle, pošto idu izmjene i dopune zakona, moraju biti članovi koji se mijenjaju, moraju biti, pošto ima finansijski efekt, mora biti IFP, znači IFP, da. Dakle, sve to da bude kompletan materijal i onda može ići, dakle, u formi nacrta u redovnom proceduru.
4: Ima sve napisano, znači, u prijedlogu, kad bude vlada razmatrala, ako treba dodatni nešto objašnjenje s moje strane, ja ću to dostaviti, nije problem. Ali što se tiče odluke, znači ostajem pri. Hvala.
1: Dobro, obzirom da nema više prijedloga, ja ću zaključio sam, dakle, raspravu, davat ću na glasanje ove prijedloge koji su došli pogotovo vezano za ova dva prijedloga od kolege Bajramovića, a to je da se kao tačke dnevnog reda prvo nađu, sad ne znam kako ste, jeste li prvo rekli za zakon ili... Dobro. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u BPK Goraštu. Hitni postup. Evo, on je sad revidirao nacrt, on je rekao da. Molim kolege da se izjasne. Nakon glasanja rezultatu sljedeći 6 za, 2 suzdržana i niko protiv. Konstatujem da ovaj prijedlog nije dobio potrebnu većinu. Prelazimo na drugi prijedlog kolege Bajramovića, a to je da se kao tačka dnevnog reda nađe prijedlog odluke, jel? O utvrđivanju boračke organizacije od posebnog interesa za BPK Goražde i uspostavljanju koordinacije. Molim da se izjasnite i ovom prijedlogu. Nakon glasanja rezultatu sljedeći 8 za, niko suzdržan, niko protiv. Konstatujem da i ovaj prijedlog nije dobio potrebnu većinu, te nije uvršten na dnevni red. E sada, molim kolege da se izjasnite o ovom dnevnom redu koji imate u materijalima u 14 tačaka. Izvolite, izjasnite se.

Nakon glasanja rezultata sljedeći 3 za, 8 suzdržani i 3 protiv. Konstatujem da ovaj dnevni red nije dobio potrebnu većinu, te nećemo nastaviti sa radom na sjednici. Dakle, kolegi će odrediti neki novi datum sjednice i novi dnevni red. Zahvaljujem.

0: zaljubila.
1: Otvoreni program.
2: Otvoreno svemu na FM-u.
1: Vaš Radio Goroždaj na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
2: Svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Otvoreni program.
2: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
1: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goroždaj. Otvoreni program.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci, evo ponovno smo sa vama, 11 sati 21 minuta, ovo je program Radio Goražda, dobar dan i dobro nam došle. Vrijeme dakle za otvoreni program, novi dan pred nama, srijeda 9. septembar. Trenutno lijepo sunčano u gradu na Drini, toplije, jutro se bilo onako svježije, 27 stepeni, dakle trenutno u Goraždu tokom dana, kažu meteorolozi. Evo da provjerimo, u BiH sunčano vrijeme, uz umjeren porast na oblake, dakle tokom dana u poslijepodnevnim satima, u Bosni su mogući lokalni pljuskovi, dnevna temperatura između 28 i 34 stepena, narednih dana promjena vremena, vjerovatno i kiša. Ako putujete, budite naravno oprezni, kakvo je stanje na putevima. Imamo nove informacije, novi izvještaj iz Bihanka. Slušamo u nastavku programa.
3: Na putevima Bosni i Hercegovini saobraća se uz dobre vremenske i saobraćajne uslove. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih vozila zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinje Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. U toku su sanacioni radovi na magistralnim cestama Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik, Podromanija Sumbulovac i Mostar Čitluk Brdo Hum, a na mjestima izvođenja radova saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Slušali ste izvještaj o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini, poštovani slušalci. Tokom dana, evo, nastojat ćemo što više informacija prenijeti do svih vas. Ukažite nam povjerenje, zajedno smo do 19 sati. Ako ima pitanja, prijedloga, broj telefona je 038 221 200. Od ranog jutra dosta informacija objavljujemo i na našem portalu rtvbpk.ba. Bilo kako bilo, uživajte u danu koji je pred nama. Idemo dalje, sviramo, evo, malo dobre muzike, nakon toga u 12 sati novi pregled vijesti, a potom i ostali sadržaj u programu Radio Goražda. Dobro nam došli, 11 sati i 20

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Facile riža, klas, čipsi.
3: Vidimo se!
4: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje triler Pobuna. Akcijski triler godine s Jasonom Stathamom u glavnoj ulozi donosi eksplozivnu priču o izdaji, osveti i međunarodnoj zavjeri u kojoj nikome nije moguće vjerovati. U svijetu u kojem nikome ne možete vjerovati, jedino je pravilo preživjeti. Film Pobuna prikazat će se 9. septembra 2026. godine u kinosali Centra za kulturu sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice je 5 konvertibilnih maraka.
5: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnijim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
6: Marketing Radija Goražda 221 556.

0: Marketing Radio Goražda. 221-556.
1: Na svoje mjesta. Pozor, sad. Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki. Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku. Sok Fruk, 1,5 litara, marku 85. Toaletni papir Violeta, 24 komada. 5 maraka, 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Pa, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Policijski službenici MUP-a Republike Srpske predali su jutros tužilaštvu Bosne i Hercegovine tri osobe uhapšene u okviru akcije kodnog naziva Amadeus. Riječ je o Milutinu Mići Daniloviću, Aleksandru Nikoliću i Vladimiru Grubačiću, koji se sumnjiče za organizovani kriminal, trgovinu drogom i neovlašteni promet oružjem. Prema navodima istražnih organa, osumnjičeni su djelovali kao dio međunarodnog lanca koji je drogu nabavljao iz Crne Gore i Albanije, a potom je distribuirao u Bosnu i Hercegovinu i zemlje Evropske unije. Terete se za krijumčarenje više od 300.000 eura. Veliki šumski požar na lokalitetu Repovica na ulazu u Konjic koji jučer prijetio stambenim objektima. Tokom noći je lokalizovan i stavljen pod kontrolu. Požar na Repovici zahvatio je veliku površinu borove šume, a požarna linija bila je duža od 2 km. U gašenju su učestvovali vatrogasci, pripadnici šumarstva, mještani i air traktor. Bolja situacija je na području Drvara gdje je požar danas pod kontrolom. Zbog poboljšanja stanja otkazan je planirani angažman helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos otkazala je planiranu posjetu Beogradu nakon okupljanja desetina hiljada ljudi koji su odali počast pravosnažno osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Kos je poručila da su veličanjem ratnih zločinaca i odavanje vojnih počasti Mladiću osuđenom za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine potpuno neprihvatljivi i suprotni temeljnim vrijednostima Evropske unije. Naglasila je da Evropski put Srbije zahtijeva suočavanje s prošlošću, istinsko pomirenje i poštovanje žrtava. Američka vojska saopštila je da uništila 5 iranskih naftnih tankera nakon novih raketnih napada Irana na američke ratne brodove. Iran je potom ispalio projektile prema američkim ciljevima u Jordanu, a jordanska protivzračna odbrana prestrela je 18 balističkih projektila, dok su dva pala na nenaseljena područja. Istovremeno, administracija predsjednika Donalda Trumpa uvela je nove sankcije iranskoj avioindustriji, dok se napetosti oko Hormuškog moreuza dodatno odražavaju na svjetsko tržište nafte. Ukrajinski dronovi pogodili su tokom noći naftni terminal u južnom dijelu Rusije, nakon čega je na tom području izbio veliki požar. Gradonačelnik Andrej Kravčenko potvrdio je napad, navodeći da su dijelovi oborenih dronova pali na područje nekoliko preduzeća i u blizini jedne stambene zgrade. Istovremeno nastavljeni su snažni ruski napadi na Ukrajinu. U velikom napadu raketama i dronovima na Kijev poginulo je najmanje 5 osoba, a 35 je povređeno. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake je tokom dana. U poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura zraka iznosit će od 28 do 34 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Opći izbori 2026. Izborni dijalog.
1: Utorkom i četvrtkom od 13 sati u programu Radio Goražda.

0: otvoreni program.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda i dobro nam došle. Rogatica će u petak 11. septembra biti mjesto obilježavanja značajnih jubileja koji svjedoče o više stoljetnoj islamskoj, obrazovnoj i kulturnoj tradiciji ovog grada. Riječ je o jubilejima koji podsjećaju na bogato vjersko i obrazovno nasljeđe Rogatice, ali i na ljude koji su iz ovog kraja ostavili značajan trag daleko izvan granica BiH. O čemu se zapravo radi, saznaćemo u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama Refik Efendija Čaušević iz Muftijstva Goraždanskog. Refik Efendija, assalamu alaikum i hvala vam lijepo što govorite za program našeg radija.
2: Alaikum selam vama i svim našim slušalcima.
1: Tri značajna jubileja bit će obilježena u petak u Rogatici. Da čujemo.
2: Upravo tako, mi smo evo već u maju započeli obilježavanje 450 godišnjice Suđaudelnjele džamije i 295 godina njegove medrese u Rogatici. Imali smo jedan divan program sa raznim sadržajima već u maju, a ovaj put ćemo nastaviti obzirom da se radi i o manifestaciji Dan džamija. U sklopu te manifestacije smo realizirali, rekao sam, ovaj dio sadržaja. Sada ćemo to dopuniti jednim okruglim stolom u kome će se naravno opet govoriti o Rogatici u tom periodu kada je građena Suđaudinova džamija i stoljeće 16. To je magistrica Amina Kupusović će na okruglom stolu govoriti o Rogatici iz tog perioda. Hafiz magistar Hamza Lavić će govoriti o rogatskim džamijama i medresi iz tog perioda. Rogatica je do drugog svjetskog rata imala 7 džamija, znači one su naravno sve porušene, neke od njih smo obnovili, neke obnavljamo, neke imamo u planu obnavljanje i ove godine je 160 godina od imenovanja Mehmed Refik Efendije Džabdića na poziciju šejhul islama. Poznato je da su, to je naravno prva Ahmedija, najvažnija vjerska funkcija koju može neko obnašati u Osmanskoj carevini, tako da je prije tačno 160 godina, od 9. augusta 1866. godine naš Rogačanin Refik Efendija Hadži Abdić imenovan u visoku dužnost. Inače, ovaj mali broj ljudi iz čitavog tada poznatog Osmanskog carstva je bio na toj poziciji, a evo negdje ono što nalazimo u zapisima da su tri čovjeka iz Bosne i Hercegovine, jedan iz Foče je bio, evo iz Rogatice, bili na toj funkciji.
1: Uglavnom program počinje u petak.
2: Ako Bog da, u petak ćemo imati prvo džumu na kojoj će kao izaslanik Reisu Uleme biti rukovodilac ureda za hađ Vehid Efendi Arnaut. On će kazivati hutbu, predvoditi džuma namaz, a nakon toga ćemo u 14.30 imati ovaj okrugli sto sa navedenim temama koje sam već kazao, magistrice Amine Kupusović u Rogatici u 16. stoljeću. Mi inače ovo organiziramo u sklopu zajedno sa Gazusrbnom bibliotekom, tako da će Hafiz Lavić govoriti o rogatičkim džamijama. Muftija će kazati, rekao sam već, o šejhu islamu, a nakon toga ćemo imati u 14 sati izložbu slika rogatičkih džamija, porušenih rogatičkih džamija autora Galiba Lihića.
1: Refik Efendija, i Rogatica je sredina u kojoj rat ostavio duboke tragove, uključujući i na vjerskim objektima.
2: Čitava istočna Bosna je tokom agresije pretrpjela značajna oštećenja, uništavanja, znači svih dobara, pogotovo na meti su bili vjerski objekti, skoro da u našim krajima nije ostala ni jedna džamija koja nije taknuta ili potpuno uništena ili oštećena. Sreća je da naš narod, povratnici, imaju visoku svijest o tome, o očuvanju i značaju onaj džamija u našim krajima, pa je gotovo većina naših objekata priratni su obnavljani. Imamo naravno još nešto za obnavljanje, neki su novi i sagrađeni, tako da ono što je bio cilj i namjera

0: uništenja tih ovaj znakova, vidljivih znakova prisutva islama na ovim područjima nije uspio i zahvaljujući prvenstveno rekao sam svijesti naših džematlija koji su se vraćajući u svoja mjesta boravka prvo gradili džamije nekada pa onda kuću kao svoj to i sam poslanik čiji evo Mevlud ili rođenje ovom mjesecu obilježavamo dolasku u Medinu, prvo što je se gradio je džamija.
1: Koliko je danas povratnika u Rogaz, imate li neke informacije?
0: Pa mali je broj onih koji trenutno žive, nekolike stotine sigurno, a koji su ono baš kažem preko cijele godine. Ono što raduje i što smo imali u svim našim medžlisima, jer Muftiso Goraždansko se prostire na 6 medžlisa na prostoru manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta, ono što nas raduje jeste taj entuzijazam i želja da se u toku ljeta bude prisutno u tim našim mahalama, selima, džamijama, organizuju se zajednički programi, ljudi čiste svoje ovaj i održavaju svoju imovinu, svoj toprak onoliko koliko naravno mogu, nije to u kapacitetu u kome se to prije radilo, ali ono što je najbitnije, ne zaboravljamo taj toprak, smatramo ga sastavnim dio naše domovine i onaj nastojat ćemo da to tako i ostane, da tu svijest o očuvanju topraka bude prenesena na generacije koje dolaze.
1: Eto, lijepa poruka na kraju našeg razgovora. Hvala vam na ovom javljanju. Svako dobro.
0: Hvala i vama i svako dobro. I evo poziv je da, ako Bog da, u petak budemo 11. u Rogatici na džuma namazu, onda i na ostalim sadržajima koji slijedi iza toga.
2: Radio Goražde, 101,5 MHz.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goražda. It's the realness. 99, 2000 fearless. Yeah. Lock your windows, close your doors. It ain't

0: 2010, pasirani paradajz 500 ml, Tomatello, marku 30, Jadro Napolitanke 430 g, Kraš 4,50, Pepsi 330 ml, marku 75, papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje triler Pobuna. Akcijski triler godine s Jasonom Stathamom u glavnoj ulozi donosi eksplozivnu priču o izdaji, osveti i međunarodnoj zavjeri u kojoj nikome nije moguće vjerovati. U svijetu u kojem nikome ne možete vjerovati, jedino je pravilo preživjeti. Film Pobuna prikazat će se 9. septembra 2026. godine u kinosali Centra za kulturu sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice je 5 konvertibilnih maraka.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95. Boca s šepom 4 komada, 5,45. Sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnijim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odabrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Derdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
5: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Kalvo tuna, Nescafe, Patos.
6: Vidimo se!
7: Na svoje mjesta! Pozor, sad!
8: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki. Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
9: O, komšija, pao novi traktor, a?
10: Ha, nije pao s neba.
9: A odakle je pao?
10: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
11: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
10: Nema neki, ima Eki.

Daniloviću, Aleksandru Nikoliću i Vladimiru Grubačiću, koji se sumnjiče za organizovani kriminal, trgovinu drogom i neovlašteni promet oružjem. Prema navodima istražnih organa, osumnjičeni su djelovali kao dio međunarodnog lanca koji je drogu nabavljao iz Crne Gore i Albanije, a potom je distribuirao u Bosnu i Hercegovinu i zemlje Evropske unije. Terete se za krijumčarenje više od 300.000 eura. Veliki šumski požar na lokalitetu Repovica na ulazu u Konjic koji jučer prijetio stambenim objektima, tokom noći je lokalizovan i stavljen pod kontrolu. Požar na Repovici zahvatio je veliku površinu borove šume, a požarna linija bila je duža od 2 km. U gašenju su učestvovali vatrogasci, pripadnici šumarstva, mještani i air traktor. Bolja situacija je na području Drvara, gdje je požar danas pod kontrolom. Zbog poboljšanja stanja, otkazan je planirani angažman helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos otkazala je planiranu posjetu Beogradu nakon okupljanja desetina hiljada ljudi koji su odali počast pravosnažno osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Kos je poručila da su veličanje ratnih zločinaca i odavanje vojnih počasti Mladiću osuđenom za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine potpuno neprihvatljivi i suprotni temeljnim vrijednostima Evropske unije. Naglasila je da Evropski put Srbije zahtijeva suočavanje s prošlošću, istinsko pomirenje i poštovanje žrtava. Američka vojska saopštila je da uništila 5 iranskih naftnih tankera nakon novih raketnih napada Irana na američke ratne brodove. Iran je potom ispalio projektile prema američkim ciljevima u Jordanu, a jordanska protivzračna odbrana prestrela je 18 balističkih projektila, dok su dva pala na nenaseljena područja. Istovremeno, administracija predsjednika Donalda Trumpa uvela je nove sankcije iranskoj avioindustriji, dok se napetosti oko Hormuškog moreuza dodatno odražavaju na svjetsko tržište nafte. Ukrajinski dronovi pogodili su tokom noći naftni terminal u južnom dijelu Rusije, nakon čega je na tom području izbio veliki požar. Gradonačelnik Andrej Kravčenko potvrdio je napad, navodeći da su dijelovi oborenih dronova pali na područje nekoliko preduzeća i u blizini jedne stambene zgrade. Istovremeno nastavljeni su snažni ruski napadi na Ukrajinu. U velikom napadu raketama i dronovima na Kijev poginulo je najmanje 5 osoba, a 35 je povređeno. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake je tokom dana. U poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura zraka iznosit će od 28 do 34 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Vrijeme je za još jedno izdanje emisije Sredom o svemu na FM-u. Septembar je stigao, ljeto se polako približava kraju, dani postaju kraći, a jutra i večeri sve svježiji. Upravo je ovo period kada mijenjamo garderobu, polako pripremamo dom za hladnije dane i vraćamo se nešto drugačijoj svakodnevnoj rutini. Zato danas donosimo 5 korisnih savjeta za jesen.

ili stan za hladni dio godine. Ne moramo sve uraditi u jednom danu. Počnimo od prozora. Nakon ljeta dobro je očistiti stakla, okvire i roletne, ali i provjeriti dihtuju li prozori i vrata dobro. Hladan zrak koji ulazi kroz male otvore kasnije može značajno utjecati na temperaturu prostorije. Vredi pogledati i radijatore. Ako se na njima tokom ljeta nakupi i prašina, najbolje ju je ukloniti prije početka grijne sezone. Jesen je dobro vrijeme i za čišćenje mjesta koja tokom redovnog održavanja često preskačemo. Prostora iza namještaja, vrhova ormara, rasvjetnih tijela i teško dostupnih uglova. Ne treba zaboraviti ni balkone i terase. Ljetne stvari koje nam uskoro neće trebati možemo očistiti i spremiti. Malo posla sada može značiti mnogo manje obaveza kada stignu hladni i kišoviti dani.

Kada smo već napravili mali rest doma, sljedeće mjesto koje obično traži pažnju jeste ormar. Septembar je idealan za malu smjenu garderobe. Ne treba odmah skloniti baš svaku majicu kratkih rukava, jer nas još mogu očekivati topli dani. Ali možemo početi i pripremati dukserice, jakne, džempere i nešto topliju odjeću. Prije nego što ljetnu odjeću spremimo na nekoliko mjeseci, najbolju ju je odmah oprati i potpuno osušiti. Nikada ne treba spremati vlažnu odjeću jer se mogu pojaviti neugodni mirisi, a dugotrajna vlaga pogoduje i nastanku plijesni. Ovo je dobra prilika i da napravimo selekciju. Ako nešto nismo obukli 2 ili 3 godine, možda je vrijeme da to poklonimo nekome kome će koristiti. Tako oslobađamo prostor i mnogo lakše održavamo uredan ormar. Uredili smo prostor i ormare, a sada možemo uraditi nešto i za atmosferu. Jesen ima karakteristične mirise koje vrlo jednostavno možemo unijeti u svoj dom. Cimet, jabuka, naranđa i klinčić samo su neki od mirisa koje povezujemo s hladnim danima. Jednostavan način je staviti u posudu s vodom nekoliko kriški jabuke ili naranđe, malo cimeta i nekoliko klinčića, pa sve kratko zagrijavati na laganoj temperaturi od nadzor. Miris će postepeno se širiti prostorom, ali prije bilo kakvih mirisa vrijedi zapamtiti najvažnije pravilo. Čista kuća je osnova kuće koja lijepo miriše. Redovno iznosimo smeće, čistimo odvode, peremo kuhinske krpe i povremeno osvježavamo tepihe, zavjese i prekrivače. I tokom hladnijih dana kuću treba provjetravati. Nekoliko minuta intenzivnog provjetravanja često je bolje od držanja prostora dugo otškrinutim.

A jesenje pripreme ne završavaju na kućnom pragu. Jedno mjesto koje ćemo tokom kišnih i hladnih dana koristiti gotovo svakodnevno jeste automobil. Nakon ljeta vrijedi provjeriti metlice brisača. Ako ostavljaju tragove ili preskaču dijelove stakla, vrijeme je da razmislimo o njihovoj zamjeni. Provjerimo i tečnost za pranje vjetrobranskog stakla, stanje svjetala i pritisak u gumama. Kako temperature budu padale, približava se i vrijeme za pripremu odgovarajućih pneumatika za zimske uslove. U unutrašnjosti automobila korisno je očistiti stakla i patosnice. Kiša vrlo brzo unese vlagu u automobil, a s njom mogu doći zamagljena stakla i neugodni mirisi. U gepeku nije loše imati kišobran, malu baterijsku lampu i osnovne stvari koje mogu zatrebati kada vrijeme postane nepredvidljivo. Pripremili smo kuću, garderobu i automobil, ali jesen je dobar trenutak kada napravimo mali reset i vlastitih navika. Ljeto često znači kasnije odlaske na spavanje, godišnje odmore, putovanja i manje ustaljen raspored. Septembar nas vraća obavezama. Pokušajmo zato ponovno uspostaviti približno isto vrijeme odlaska na spavanje i buđenja. Hladni dani ne znače ni da trebamo prestati izlaziti i kretati se. Šetnja tokom ugodnog jesenjeg dana može biti odličan način da ostanemo aktivni. Jesen je i sezona brojnih namirnica koje možemo uključiti u jelovnik. Jabuka, kruška, grožđe, bundeve i različitog povrća. I možda najvažnije, nemojte doživljavati dolazak jeseni samo kao kraj ljeta. Jesen ima svoje prednosti. Topla kafa ili čaj, miris kiše, šetnja kroz šareno lišće, večer kod kuće i malo sporiji ritam mogu biti jednako lijepi kao ljetni dani.

doma, promjena garderobe, jesenji mirisi, automobil spreman za kišu i povratak svakodnevnoj rutini. Bilo je to naših 5 savjeta za početak jeseni. Ne moramo sve uraditi odjednom. Septembar nam daje dovoljno vremena da se postepeno pripremimo za hladnije dane koji dolaze. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Srijedom o svemu na FM-u. Ugodnu jesen, što više lijepih dana i što manje kišnih iznenađenja želi vam Radio Goražde. Ostanite uz naš program. Emisiju pripremio i čitao Denis Zalizajmović, tonska realizacija i montaža Aldina Gabela.

nikad ništa vratile. Ljudi srce napuklih,

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Policijski službenici MUP-a Republike Srpske predali su jutros tužilaštvu Bosne i Hercegovine tri osobe uhapšene u okviru akcije kodnog naziva Amadeus. Riječ je o Milutinu Mići Daniloviću, Aleksandru Nikoliću i umničeni su djelovali kao dio međunarodnog lanca koji je drogu nabavljao iz Crne Gore i Albanije, a potom je distribuirao u Bosnu i Hercegovinu iz zemlje Evropske unije. Terete se za krijumčarenje više od 300.000 eura. Veliki šumski požar na lokalitetu Repovica na ulazu u Konjic koji jučer prijetio stambenim objektima. Tokom noći je lokalizovan i stavljen pod kontrolu. Požar na Repovici zahvatio je veliku površinu borove šume, a požarna linija bila je duža od 2 km. U gašenju su učestvovali vatrogasci, pripadnici šumarstva, mještani i air traktor. Bolja situacija je na području Drvara, gdje je požar danas pod kontrolom. Zbog poboljšanja stanja otkazan je planirani angažman helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos otkazala je planiranu posjetu Beogradu nakon okupljanja desetina hiljada ljudi koji su odali počast pravosnažno osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Kos je poručila da su veličanje ratnih zločinaca i odavanje vojnih počasti Mladiću osuđenom za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine potpuno neprihvatljivi i suprotni temeljnim vrijednostima Evropske unije. Naglasila je da Evropski put Srbije zahtijeva suočavanje s prošlošću, istinsko pomirenje i poštovanje žrtava. Američka vojska saopštila je da je uništila 5 iranskih naftnih tankera nakon novih raketnih napada Irana na američke ratne brodove. Iran je potom ispalio projektile prema američkim ciljevima u Jordanu, a jordanska protivzračna odbrana prestrela je 18 balističkih projektila, dok su dva pala na nenaseljena područja. Istovremeno, administracija predsjednika Donalda Trumpa uvela je nove sankcije iranskoj avioindustriji, dok se napetosti oko Hormuzskog moreuza dodatno odražavaju na svjetsko tržište nafte. Ukrajinski dronovi pogodili su tokom noći naftni terminal u južnom dijelu Rusije, nakon čega je na tom području izbio veliki požar. Gradonačelnik Andrej Kravčenko potvrdio je napad, navodeći da su dijelovi oborenih dronova pali na područje nekoliko preduzeća i u blizini jedne stambene zgrade. Istovremeno nastavljeni su snažni ruski napadi na Ukrajinu. U velikom napadu raketama i dronovima na Kijev poginulo je najmanje 5 osoba, a 35 je povređeno. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake je tokom dana. U poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura zraka iznosit će od 28 do 34 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Sedmici se bliži kraj i kupovinu Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karfiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Art u Goraždu čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnog

0: 36 dijelova te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Drdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
1: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Kalvo tuna, Nescafe, Patos.
2: Vidimo se!
3: Na svoje mjesta. Pozor, sad!
4: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki. Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
5: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje triler Pobuna. Akcijski triler godine s Jasonom Stathamom u glavnoj ulozi donosi eksplozivnu priču o izdaji, osveti i međunarodnoj zavjeri u kojoj nikome nije moguće vjerovati. U svijetu u kojem nikome ne možete vjerovati, jedino je pravilo preživjeti. Film Pobuna prikazat će se 9. septembra 2026. godine u kinosali Centra za kulturu sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice je 5 konvertibilnih maraka.
6: Marketing Radio Goražda.
7: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
6: ona koju svi čuju.

0: Info 101.5.
1: Dobar dan, tačno je 15 sati, vi pratite Info 101.5. Skupština Bosansko-Podrinskog kantona Goražde na petoj posebnoj sjednici održanoj danas jednoglasno je usvojila odluku o dodjeli javnih priznanja Bosansko-Podrinskog kantona Goražde za 2026. godinu. Na prijedlog odbora za javna priznanja Skupština BPK Goražde za izuzetan doprinos očuvanja historijske istine o odbrani Goražda i Bosne i Hercegovine kroz izradu brojnih dokumentarnih filmova posvećenim agresiji na Bosnu i Hercegovinu, ratnim zločinima, herojima odbrane i kulture sjećanja, javno priznanje počasni građanin, ovom odlukom dodjeljuje se Avdu Huseinoviću. Javno priznanje plaketa kantona dodjeljuje se organizaciji porodica šehida i poginulih boraca BPK Goražde zbog 30-godišnjeg kontinuiranog rada i izuzetnog doprinosa očuvanju kulture sjećanja, zaštitu dostojanstva porodica šehida i poginulih boraca te razvoju društvenih vrijednosti u BPK Goražde, dok se za izuzetne zasluge i doprinos u odbrani Bosansko-Podrinskog kantona Goražde i Bosne i Hercegovine od agresije u periodu 1992-1995. godina javno priznanje Štit kantona dodjeljuje se posthumno komandantu Muju Pešteku. Javna priznanja će biti dodijeljena u okviru obilježavanja 18. septembra, dana oslobođenja, dana

0: Bosansko-podrinskog kantona i grada Goražde. Nakon ove počela je 24. redovna sjednica Skupštine Bosansko-podrinskog kantona Goražde, koja je prekinuta zbog nedostatka potrebne većine za usvajanje predloženog dnevnog reda, a o nastavku rada Skupštine BPK Goražde javnost će biti blagovremeno obavještena.
1: Info 101,5.
0: Kantonalni štab civilne zaštite Bosansko-podrinskog kantona Goražde na 11. redovnoj sjednici razmatrao je informaciju o izvođenju zajedničke pokazne vježbe Struktura zaštite i spašavanja i policije BPK Goražde Modran 2026. Vježba Modran bit će održana 17. septembra na lokalitetu Modran Ustikolina na rijeci Drini i području uz rijeku. Cilj vježbe je prezentacija spremnosti, osposobljenosti i koordinacije struktura zaštite i spašavanja i policije za djelovanje u situacijama prirodnih i drugih nesreća. Razmatrano je i nekoliko prijedloga odluka o odobravanju sredstava za vježbu Modran, troškova angažmanja radne mašine javno-komunalnog preduzeća Prača na probijanju požarnog puta iznad kompleksa Bijele vode 19. i 20. augusta, te računa za isporuku goriva za helikopter kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona, koji je bio angažovan na gašenju velikog šumskog požara na području našeg kantona. Članovi štaba razmatrali su informaciju o održavanju kviza znanja iz oblasti protivpožarne zaštite za učenike osnovnih škola na području Bosansko-podrinskog kantona Goražde.
1: Info 101,5.
0: Većina programa podrške Ministarstva za privredu Bosansko-podrinskog kantona Goražde još uvijek je aktivna. Do utroška sredstava otvoreni su javni pozivi po programu uređenja poljoprivrednog zemljišta i programu podrške razvoju poduzetništva i obrta, a 150.000 planirano je kao podrška projektima komunalnih preduzeća. Programom podrške uređenju poljoprivrednog zemljišta za 2026. godinu planirano je oko 566.000, a cilj programa je povećanje obradivih površina, unapređenje obima poljoprivredne proizvodnje kao i pružanje podrške u održavanju i stavljanju zemljišta u funkciju, podsjeća kantonalni ministar za privredu Mensadar Naut. Pozvao je zainteresovana lica da se na javni poziv prijave najdalje do 31. oktobra za program podrške razvoju preduzetništva, odnosno poduzetništva i obrta za 2026. godinu. Planirano je 200.000 konvertibilnih maraka. Do sada su podržani projekti 82 obrtnika, za što je utrošeno 121.000 konvertibilnih maraka. Još uvijek ima raspoloživih sredstava i po ovom programu, napominju ministarstvu.
1: Info 101,5.
0: Ovih dana privode se kraju pripreme za održavanje 22. tradicionalne privredno-kulturne manifestacije Dani jabuke Goražde 2026. Manifestacija će biti organizovana od 1. do 3. oktobra, a uz sajmište bit će održana i međunarodna takmičenja učenika srednjih škola. Po riječima predsjednika Mirsada Hubanića, manifestacija će okupiti oko 100 izlagača iz Bosne i Hercegovine te susjednih zemalja. Svoje mjesto na sajmu naći će i individualni proizvođači s područja kantona, njih 20 za kojih je i ove godine obezbjeđena mala sala, kazao je Hubanić, te dodao da su sva mjesta na sajmištu već rezervisana. Posebno značajnim ocijenio je edukativne sadržaje, odnosno okrugli sto, na kojem će poljoprivrednici, ali i predstavnici vlasti imati priliku da sa eminentnim stručnjacima razgovaraju o razvoju poljoprivrede u vremenu sveprisutnijih klimatskih promjena i nedostatka vode.
1: Info 101,5.
0: Rogatica će u petak 11. septembra biti mjesto obilježavanja nekoliko značajnih jubileja koji svjedoče o višestoljetnoj islamskoj, obrazovnoj i kulturnoj tradiciji ovog grada. Međus islamske zajednice Rogatica u saradnji s muftijstvom Goraždanskim i Gazi Husrev Begovom bibliotekom organizovat će program povodom 450 godina Šauđaudinove, odnosno Čaršiške džamije, 295 godina medrese te 160 godina od imenovanja Rogatičana Mehmed Refik Efendije Hadži Abdića na položaj šejhu islama. Centralno mjesto obilježavanja zauzima Šauđaudinova džamija, čija historija seže u 16. stoljeće i koja predstavlja jedan od najvažnijih tragova osmanskog perioda i razvoja Rogatice kao gradskog, vjerskog i kulturnog središta. Program će početi sa džuma namazom u 13 sati, a završit će u 16 sati izložbom slika.

0: Galiba Lihića posvećenom rogatičkim džamijama.
1: Info 101,5.
0: Ministarstvo za financije BPK Goražde danas je izvršilo uplatu financijskih sredstava na ime naknada korisnicima koji ostvaruju prava iz oblasti socijalne i pravne zaštite, a koje se financijaju

0: porodice s djecom, i to po osnovu stalne pomoći za vrijeme trudnoće i porođaja žene majke koja nije u radnom odnosu, novčane naknade za treće, četvrto i peto dijete, pomoći u prehrani djeteta do 6 mjeseci i dodatne ishrane za majku dojlju, jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta, izuzetne pomoći za djecu te izuzetne novčane pomoći majci porodilji u radnom odnosu. U ovu namjenu uplaćeno je 290.792,93 konvertibilne marke, a krajnjim korisnicima sredstva su doznačena na bankovne račune.
1: Info 101,5.
0: Vremenska prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Danas u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjereno 14 sati, Belašica 17, Ivan Sedlo 27, Sokolac 28, Srebrenica 30, Sarajevo 31, Bijeljina, Livno, Tuzla, Zvornik 32, Bihać, Bugojno, Gradačac, Trebinje 33, Doboj, Jajce, Prijedor, Sanski most 34, Banja Luka, Zenica 35, Mostar i Neum 36 stepeni. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni posle podne može osloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren, južni jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, negdje do 24, a dnevno 28 do 34, na jugu i sjeveru zemlji do 36 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, poslije podnje je moguć lokalni pljusak. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
1: Info 101,5.
0: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
3: Povoljni vremenski i saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Info 101,5.
0: Poštovani slušaoci, pratili ste centralnu informativnu emisiju Info 101,5. Pripremala Jasmina Čohodar, čitao Denis Delezajmović, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goraždan.

ću čekati na tebe. Kada ustaneš i kada kreneš, želim vidjeti tvoj smijeh. I želim da se ponosim sa tobom. I želim se pomoliti sa tobom. Kad prepoznaš pobjedu u sebi,

0: Marketing Radio Goražda.
1: 221-556.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend. Banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml. Tomatelo marku 30. Jadro napolitanke 430 grama. Kraš 4,50. Pepsi 330 ml. Marku 75. Papirni ubrusi 4 komada violeta 4,45.
2: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingo planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karpiol Bingo 400 grama, marku 85. Čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65. Dječja kolica 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje triler Pobuna. Akcijski triler godine s Jasonom Stathamom u glavnoj ulozi donosi eksplozivnu priču o izdaji, osveti i međunarodnoj zavjeri u kojoj nikome nije moguće vjerovati. U svijetu u kojem nikome ne možete vjerovati, jedino je pravilo preživjeti. Film Pobuna prikazat će se 9. septembra 2026. godine u kinosali Centra za kulturu sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice je 5 konvertibilnih maraka.

0: nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Paćile riža, klas, čipsi.
1: Vidimo se.
2: Na svoje mjesta. Pozor, sad.
3: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki. Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Pa, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: 39 godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
3: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.

Ćao, drugari! Ćao, drugari! Ćao, drugari! Ćao, drugari! Ćao, drugari! Majka mu stara. Ćao, drugari! I ćao, Malek, vidimo se! Sretan 1. maj!

0: U studiju su Aydin Koso i Adis Mukić.
1: Dobar dan, požari i dalje aktivni širom Bosne i Hercegovine. Situacija najteža kod Foče, Osmaka i Sarajeva.
0: Ujedinjene nacije osudile veličanje Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine.
1: Vrhovni sud Republike Srpske usvojio reviziju. BHRT ne duguje 17 miliona maraka RTRS-u.
0: Situacija na Bliskom istoku ponovo se zaoštrava. Iranske i američke snage razmjenjuju napade.
1: Nevrijeme zahvatilo dijelove Europe, promjena sutra stiže i u Bosnu i Hercegovinu. Požari su i dalje aktivni širom Bosne i Hercegovine. Vatra u okolini Foče zahvatila je šumu i nisko rastinje na području više sela prema Ustikolini, ali požar trenutno ne prijeti kućama.
0: I dalje gori i na Dinarija na području Osmaka, također gore šuma i nisko rastinje. U gašenje se uključio i helikopter MUP-a Republike Srpske. Situacija na požarištu kod Banja Luke je stabilna, vatra je lokalizovana i kod Konjica i Drvara. Požar na Presjenici još je aktivan. Vatra se u nekoliko navrata približila kućama, a zbog širenja dima zrak je zagađen i u Sarajevu.
1: Osim u Sarajevu, zrak je za vrijeme požara u Bosni i Hercegovini zagađen i u drugim gradovima. Ovo je stanje koje sve više zabrinjava BH građane. Mnogi se pitaju kakav zrak udišemo i postoje li mehanizmi zaštite. Opširnije li Ana Zinović?
2: Stanica za mjerenje kvalitete zraka na Ivan Sedlu, mjestu gdje je uvijek zrak najčišći, pokazuje da je danas zrak na Ivan Sedlu opasan po zdravlje. U Trebinju, Mostaru, Sarajevu, Kaknju također je opasan. Kakvo je stanje u ostalim mjestima koja su pogođena dimom, ne možemo znati jer tamo nema mjernih stanica. Martin Tajs, stručnjak za zagađenost zraka, kaže kako ne trebamo biti previše zabrinuti jer je riječ o česticama koje nisu posebno opasne. U pitanju je zagađenost koja neće trajati dugo u ostalom.
3: Osnovne stvari koje su kod požara, to su drvena prašina i razne smole voda od šuma, ali sve to sagori. Nije to nešto opasno, pa ja sam gledao podatke, to je 40-30 mikrograma po metru kubnom, a norma je negdje prosječna 50. U principu vrlo brzo to prođe, osim na požarištu koje su opasne stvari, direktno, ali za gradove nije. Malo osjećate neugodan miris, ali ništa posebno.
2: I pulmolozi veli kako je riječ o zagađenju čiji utjecaj na zdravlje posebno.

0: postoji, ali se možemo zaštititi. Što manje na otvorenom prostoru, ispiranje gornjih dišnih puteva prije svega, a onda ispijanje dosta tekućine. Primarius dr. Mahir Tokić kaže kako bi posljedice mogle biti ozbiljne ukoliko ovakvo stanje pokrivenosti dimom potraje dulje.
1: Ovo bi u suštini izazvalo samo akutne promjene. Ako ne bi trajalo duže, onda ne bismo imali neke trajnije posljedice. I sve ovo faktički znači negativno djeluje na opšte stanje disajnih organa u smislu pogoršanja ili akutizacije osnovnog oboljenja.
0: Pokrivenost dimom na jednu stranu, ali nestanak stotina hektara površine i trajne posljedice ne samo za ekosustav, s druge su strane. Ekoaktivisti smatraju da je država morala reagirati i prije ovog ljeta, no smatraju bahat odnos mora se kazniti. Anes Prodić iz Ekoakcije Sarajevo.
2: Ovo već sad je katastrofa i mislim ovo više nije pitanje nemara, ovo je pitanje zaista nečije krivične odgovornosti. Ljudi koji smo imenovali da rade odgovorne poslove, koji su plaćeni da to rade, su zanemarili svoje osnovne dužnosti. BiH je već par godina članica mehanizma civilne zaštite Europske unije. Mi smo mogli još prije 20 dana tražiti međunarodnu pomoć. Zašto je ne tražimo?
0: Odgovornost sustava jeste velika, no ima i do klimatskih promjena. Izravno utječu na porast opasnosti od šumskih požara. Sve su češće i dulje suše, pa je i to faktor koji je doveo do toga da je rizik od šumskih požara u odnosu na prije 30 ili 40 godina znatno veći. Požari koji svake godine progutaju stotine hektara šume i dalje domaćim vlastima nisu alarm da se izvučemo iz gliba u kojem imamo tek 4 helikoptera i unajemljena 2 air traktora. Za BH Radio 1, Ilijana Azinović.
3: Vatrogasci i građani širom Bosne i Hercegovine nadaju se kiši koja bi mogla pomoći gašenju požara. Promjena vremena u našu zemlju stiže sutra nakon što je nevrijeme danas zahvatilo dijelove Europe. Snažni pljuskovi, vjetar i grad u Italiji rušili su stabla i izazvali poplave, a u Sloveniji su zabilježeni udari vjetra od 100 km na sat. Slična situacija je i u Hrvatskoj gdje pada jaka kiša i puše jak vjetar.
4: BH Radio 1 Dnevnik.
5: Vrhovni sud Republike Srpske usvojio je reviziju kojom je potvrđeno da BHRT ne duguje RTRS-u sredstva po osnovu korištenja prijenosnih veza.
3: Iz generalne direkcije saopćeno je kako je ova sudska odluka još jednom potvrdila da BHRT ima pravne argumente i da se odnosi sa RTRS-om moraju rješavati isključivo na osnovu zakona, činjenica i ravnopravne primjene pravnih propisa. Odluka Vrhovnog suda Republike Srpske predstavlja još jednu veliku pravnu pobjedu BHRT-a u vrijeme kada su računi blokirani, a egzistencija radnika ugrožena, saopćila je generalna direkcija BHRT-a.
5: Sindikat rudnika mrkog uglja Zenica dogovorio je sa resornim ministrom Vedranom Lakićem isplatu plata za prethodni period. O pitanju ovjere zdravstvenih knjižica razgovarat će se naknadno, kaže predsjednik sindikata Nedžad Duraković.
6: Da ćemo imati isplatu plata za 5. 6. 7. mjeseci i dalje zbrinjavanje ljudi najkasnije do 18. septembra ove godine, a vijećine zdravstvenih knjižica, odnosno vjeravanja, je na snazi još do 15. pa vidjet ćemo, kažem, nadam se će naći tu neko konkretno rješenje da se i taj problem razriješi.
5: Državna regulatorna komisija za električnu energiju izdala je privremenu licencu kompaniji EFT Hidroelektrana Ulog za izvoz i prodaju struje na međunarodnom tržištu. Federalno ministarstvo okoliša i turizma ranije je ukazalo na negativne ekološke posljedice rada ove hidroelektrane. Ne postoji pravni razlog da se dozvola uskrati, istakao je sekretar Derka Edin Zametica.
7: Malo se digla previše buke oko nečega o čemu DERK nema nadležnosti, jer prije svega DERK nema nadležnosti koje se tiču proizvodnje električne energije. Konkretna elektrana, hidroelektrana Ulog, ima licencu za proizvodnju od marta prošle godine koju je izdala Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske i ona intenzivno radi i koristi svoje resurse još od 2025. godine. Ono što su mogli do sada raditi je da proizvode električnu energiju i da prodaje tu svoju električnu energiju u Bosni i Hercegovini. Ta električna energija se mogla dalje posredno koristiti u Bosni i Hercegovini ili izvoziti van Bosne i Hercegovine. Ova dozvola koju je DERK izdao danas omogućava konkretnom pravnom licu da svoju električnu energiju direktno prodaje van Bosne i Hercegovine.

Rastući troškovi avioprijevoza zbog rata na Bliskom istoku mogli bi posebno pogoditi aerodrome u Bosni i Hercegovini. Ipak postoji načini da se promet putnika zadrži, poručili su nakon sastanka u Sarajevu državni ministar komunikacija i prometa Edin Forto i generalni direktor Međunarodnog udruženja aerodroma Olivier.

0: godine, porast u broju putnika je 29%. Možemo da kažemo da je uloga Sarajeva u ekonomskom razvoju i za turizam krucijalna i nastavit će da bude krucijalna.
1: Gledajući kroz prizmu sve većih troškova aviokompanija, prvenstveno zbog rasta cijena goriva, Jankovec smatra da je izuzetno važno učiniti sve kako bi se i na malim aerodromima održao što veći promet. To se kaže može postići ukidanjem takse po odlazećem putniku i poticajima za aviokompanije. Moratorij na takse za aviokompanije ponovo zagovara i ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto.
2: Iako ona nije visoka, ako gledate jednu kartu 3 eura, ali ako imate veliki broj putnika, to vam može utjecati na profit i može biti ključno da donesete odluku da ne želite više letjeti iz Tuzle, iz Sarajeva, Banja Luke i Mostara.
1: Ministar Forto dodaje da sektor aviosaobraćaja u našoj zemlji zahtjeva izmjene dva zakona.
2: Zakon o zrakoplovstvu kojim ćemo uspostaviti našu agenciju za zrakoplovstvo koja je danas samo direkcija u okviru ministarstva. Drugi zakon, to je zakon o BH ANSI, usaglašavanje tog zakona sa onim što se trenutno dešava u zrakoplovstvu, a to je invazija opcija, na primjer, za dronove, za bespilotne letjelce. Mi uopšte nemamo to regulisano ni na koji način.
1: Na sastanku je bio i vršilac dužnosti direktora Međunarodnog aerodroma Sarajevo Dino Selimović, koji je rekao da ovaj aerodrom radi na realizaciji inicijative One Stop Security.
3: U pitanju je ulazak Međunarodnog aerodroma Sarajevo u jednu EU regulativu, gdje bi putnici nakon što obave sve sigurnosne provjere na aerodromu Sarajevo više ne bi morali raditi dodatne sigurnosne provjere na nekim tranzitnim tačkama.
1: Prema podacima Direkcije za civilno zrakoplovstvo, aerodromi u Sarajevu, Banja Luci, Tuzli i Mostaru samo u junu ove godine prevezli su 326.000 putnika, što pokazuje da aviosaobraćaj može biti snažan generator ekonomskog razvoja. Za BH Radio 1, Sinela Šumar.
4: Ujedinjene nacije osudile su veličanje Ratka Mladića. Podsekretar UN-a Čalo Kabejani poručio je da je sa zabrinutošću pratio masovno javno obilježavanje i javne istupe u Srbiji i Bosni i Hercegovini, kojim se negira genocid i veliča osuđeni ratni zločinac. Učešće političkih zvaničnika i ceremonijalni elementi krajnje su neprimjereni i duboko uznemirujući. Ističe Bejani i dodaje da takvi postupci relativiziraju teška kršenja međunarodnog prava, narušavaju dostojanstvo žrtava koje su pretrpjele zločine za koje je Mladić pravosnažno osuđen. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez podnio je prijave protiv 37 pripadnika oružanih snaga BiH zbog veličanja Ratka Mladića. 10 prijava već je proslijeđeno državnom tužilaštvu jer je utvrđeno da postoje elementi krivičnog djela, saopćio je Helez. On je dodao da oružane snage BiH neće biti institucija u kojoj će služiti ljudi koji negiraju genocid i veličaju ratne zločince.
5: Odluka ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića da zbog ispraćaja Ratka Mladića zatraži povlačenje ambasadora Srbije dovela je do nove reakcije Beograda. Iz Srbije najavljuju recipročne mjere, a novo zaoštravanje odnosa moglo bi dovesti do prekida diplomatske i političke saradnje. Opširnije Brana Prtenjak.
6: Do 14 časova 10. septembra dvojica diplomata iz Srbije prema nalogu Elmedina Konakovića moraće da napuste Bosnu i Hercegovinu. Tako je šef BH diplomatije reagovao na po njemu više nego skandaloznu sahranu i veličanje Ratka Mladića, a svoju odluku bazirao je na ovlašćenjima iz 22 godine starog pravilnika državnog predsjedništva. Iz Srbijanskog ministarstva inostranih poslova ekspresno su odgovorili ocjenama da se radi o političkoj instrumentalizaciji i jednostranim potezima. Poručili i da će analizirati sve pravne i političke aspekte Konakovićevih odluka. Da bi to lako moglo da znači odgovor istom mjerom, najavio je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
7: Mi nećemo da uzvraćamo histeričnim reakcijama. Biće naravno mera reciprociteta, ali polako.
6: Ovim su odnosi dvije zemlje ponovo poljuljani, a došlo je i do starih, novih podjela unutar Bosne i Hercegovine. Prvo zbog nadležnosti koje, kako tvrde zvaničnici Republike Srpske, Konaković u ovom slučaju nema. Kažu da samo savjet ministara može da odlučuje o statusu stranog diplomatskog osoblja, a državno predsjedništvo o statusu stranih ambasadora. Tvrde i da je jednom od protjeranih diplomata mandat već istekao, smatraju da iza svega stoji predizborna kampanja. Traže da državno tužilaštvo provjeri da li je Konaković prekršio zakon i procedure. Oglasio se i ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandar Vranješ.
8: Recimo, privredni sektor, bilo iz Republike Srpske ili iz Federacije, koji ima strane radnike, sportska društva koji imaju

0: strane igrače. Svi regulišu vize upravo u ovoj ambasadi. Sad zamislite da bi Dino Konaković bio u stanju da zaustavi ili da uspori rad na izgradnji koridora 5C zato što se on s nekim politički obračunava.
1: Podijelila se tako u stavovima politika, a po već ustaljenom obrascu po pitanju nadležnosti i eventualnih posljedica podijelila se i analitika. Analitičar Bojan Šolaja, bivši diplomata Draško Aćimović i politolog Vedran Džihić.
2: Znači ovdje možemo govoriti o populizmu, o politikanstvu, možemo govoriti o političkoj retorici, ali ne možemo govoriti o diplomatiji.
3: Ako je to bilo u predizborne svrhe, jedan takav potez je izuzetno opasan. Ako je to želio da uradi u jednom diplomatskom kontekstu, onda i u tom kontekstu potpuno pogrešno urađeno, jer ako želite da skrenete pažnju u određenoj drugoj državi, onda pozovete na razgovor njihovog ambasadora.
4: To što se događa između Bosne i Hercegovine i Srbije, naravno politički korektno od strane Ministarstva vanjskih poslova, ali opet će biti instrumentalizirano od strane srpskih vlasti. Slične napetosti u kontinuitetu imamo između Srbije i Hrvatske, tako da je cijela regija toliko godina poslije ratova u jednom začaranom krugu.
1: Da bi posljedice, ako se usijane glave ne ohlade, mogle biti velike, smatra analitičar za međunarodne odnose iz Beograda Boško Jakšić, za kojeg u ovom slučaju prvi korak ipak treba da povuče Srbija.
5: I mislim da je odluka o proterivanju dvojice diplomata srpskih iz Sarajeva trebalo bi da posluži kao upozorenje, opomena Beogradu da razmisli o svojoj politici koja kvari odnose sa susjedom.
1: Po ko zna koji put otvoreno je tako pitanje međusobnih odnosa i nadležnosti u vođenju spoljne politike Bosne i Hercegovine, ali i odnosa sa Srbijom, i to u trenutku kada je jedna zemlja u predizbornoj kampanji, a druga se priprema za nju. Tek kada izbori prođu, navode poznavaoci prilika, moći će se tačno i konkretno govoriti da li i kakva budućnost čeka ljude koji u njima žive. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
6: U istočnoj Iliđiji obilježen je dan sjećanja na žrtve NATO bombardovanja u Republici Srpskoj. Prema podacima udruženja, tokom bombardovanja ubijeno je 47 pripadnika Vojske Republike Srpske i 7 civila. Ranjeno je više od 120 ljudi. Operacija NATO-a Namjerna sila trajala je od 30. augusta do 14. septembra 1995. godine. Akcija je uslijedila nakon drugog masakra na pijaci Markale u Sarajevu, na kojoj je ubijeno 43, a ranjeno više od 80 civila.
7: Članovi porodica, zvaničnici i građani obilježili su 33. godišnicu stradanja hrvatskih civila u Grabovici. Okupljeni su podsjetili da su ubijene 33 osobe, a da se njih 17 još vodi kao nestalo. Za ovaj zločin osuđeno je 5 bivših pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine. Opširnije, Dragana Radovanović Čalija.
8: Članovi porodica, predstavnici udruženja i brojne delegacije položile su cvijeće na spomen obilježje u Grabovici kod Mostara u znak sjećanja na stradanje 33 hrvatska civila. Sjećanja su i danas bolna.
9: Prva osoba koja je napustila Grabovicu s troje djece, ali i dan danas kažemo mir, ljubav i zajedništvo. I samo tako možemo naprijed.
10: Tišina i šuti i trpi i šta. Ljubili smo, svi smo i prijatelji, svi se poznava.
8: Za ovaj zločin po komandnoj odgovornosti niko nije odgovarao, dok su 5 direktnih izvršilaca pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine osuđeni na zatvorske kazne. Za posmrtnim ostacima većine žrtava još se traga i članovi porodica apeluju na sve koji imaju bilo kakva saznanja da im pomognu u traženju njihovih posmrtnih ostataka. Josip Trežnjak, predsjednik udruženja Grabovica 93.
11: Nikakvi pomaka nema, niti jedno tijelo nije pronađeno, niti jedna kost nije pronađena. Što se tiče na tužilaštvu, one dokaze koje smo stalno pričali, novim dokazima koji su bili izostavljeni u Hagu, potvrđeno je da nisu bili u Hagu i sve opet na tome staje.
8: Zoran Zovko, predsjednik Udruženja hrvatskih vojnih invalida HVIDRA Hercegovačko-neretvanskog kantona.
12: Ovo je strašna činjenica što se 33 godine još nije ugodalo svjetlo dana, istina. I mislim da i neće ugodati oni svjetlo dana jer nije u interesu da to ugoda. Ali ljudi dolaze i održavaju i mise i sjećanja.
8: Sa ovog mjesta poslate su poruke mira i suživota. Župnik Drago Ćurković.
13: Mi ne možemo naše pokojne vratiti, ali ono što mi možemo suditi zločin, evo i ovdje u Grabovici, na svim mjestima koje god činio, bilo koji narod, bilo koji pripadnici, znači ono što je zlo, ne možemo pravdati niti jedan zločin, već bilo koji narod. Ali želim danas poslati poruku svoje molitve da se to više nikada

0: ne ponovi.
1: Među civilima u Grabovici bilo je 17 žena, najmlađa žrtva bila je 4-godišnja Mladenka Zadro, a najstarija 87-godišnji Marko Marić. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
2: Slušate Dnevnik BH Radija 1. U nastavku, pored ostalog, govorimo o situaciji u regionu i svijetu, kao i o ljudima koji unose promjene u Bosni i Hercegovini.
3: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. On je poručio da je odluku donio rukovodeći se interesima Srbije i građana. Skupština koja je raspuštena formirana je prije manje od 2 godine, ali je Vučić poručio kako su izbori potrebni zbog političkih tenzija, mimoilaženja i sukoba.
2: Američka vojska izvela je više napada na iranske tankere, a Iran je odgovorio napadima na američke baze u Jordanu. Izrael je naredio Velikoj Britaniji da u roku od 30 dana zatvori diplomatska predstavništva u toj zemlji. Cijena sirove nafte bliži se iznosu od 100 dolara po barelu. Detaljnije Igor Božović.
4: Sjedinjene Američke Države sinoć su izvele više napada na 4 tankera i teretni brod Derija koji su isplovljivali iz iranske luke Harg, nakon čega je Iran odgovorio raketnim napadima na američke vojne baze u Jordanu. Nema informacija o poginulima. Početkom školske godine vlasti Islamske Republike Iran donijele su odluku da se škola pogođena u jednom od prvih američkih napada pretvori u muzej na otvorenom. Heydar Sadehi, djed koji je djecu redovito vodio u školu.
5: Ušao sam u školsko dvorište i vidio ruke, noge i glave rasute po tlu. Tražio sam među tijelima nadajući se da bi neko od njih moglo biti moje dijete. Stalno sam dozivao njihova imena. Hami, Nila, Neda, dođite ovamo djeco. Dedo je došao po vas, ali nije vrijedilo, nisu bili ondje.
4: Iranska vojska je sinoć objavila da su zaplijenili američku besposadnu podmornicu Dive LD kojom se uklanjaju podmorske mine. Međutim, američka vojska umanjuje važnost ovog plovila tvrdeći da nije prikupljalo podatke. U međuvremenu Sjedinjene Države uvode sankcije na iranske industrijske dijelove. Zaoštravaju se i odnosi između Ujedinjenog Kraljevstva i Izraela nakon jučerašnje odluke da Britanija prestaje s uvozom povrća sa okupirane zapadne obale. Britanski premijer Andy Burnham jutros je u britanskom parlamentu odgovarao na kritike oporbe nakon što je Izrael zatražio zatvaranje britanskog konzulata.
6: Rješenje dvije države ostaće samo prazne riječi ako iza njega ne budu djela. Britanija se mora zauzeti za pravednost tamo gdje ljude tjeraju iz njihovih domova i zastrašuju. Uvijek ćemo stati uz potlačene i poduzeti sve što možemo. To je, gospodine predsjedniče, vodstvo na svjetskoj sceni. Da Britanija ostane vjerna onome što je oduvijek bila, to je ono što britanski narod očekuje i to je ono što će ova vlada učiniti.
4: Sirova nafta dosegnula je jutros cijenu od 100 dolara po barelu. Za BH Radio 1, Igor Božović.
3: Najmanje 4 osobe su poginule u ukrajinskom napadu dronovima na ruski lučki grad Novorosijsk. Meta napada bilo je naftno skladište, a u padu dijelova dronova na stambeno naselje povrijeđene su desetine osoba. Ruska vojska odgovorila je napadima na Kijev, gdje je poginulo najmanje 5, a ranjeno 30 osoba.
2: Kako sačuvati porodicu i osnažiti njenu otpornost, glavne su teme međunarodne konferencije o ovoj temi koja se održava u Sarajevu. Tokom 3 dana trajanja, učesnici razgovaraju o izazovima s kojima se suočavaju porodice i društvo u cjelini. Skup okuplja više od 300 učesnika iz 9 zemalja. Opširnije Marko Vuković.
7: Treća međunarodna konferencija Rezilijentnost porodice i prevencija kao alat predstavlja do sada najobimnije izdanje ovog stručnog skupa. Direktor kantonalne javne ustanove Porodično savjetovalište, koja je i organizator konferencije, Osman Šaljo.
8: Prevencija kao alat jako je nama bitna kao ustanova, ali nam je bitna da nekako animiramo i druge ustanove da ulažu više resursa u prevenciju, a rezilijentnost ili otpornost se tema nametala kroz prošle dvije konferencije i evo nekako smo odlučili da ove godine razgovaramo i na tu temu.
7: Šaljo je pojasnio i načine prevencije, opisavši jedan od programa ustanove Porodično savjetovalište pod nazivom Predbračno savjetovanje.
8: Bračne parove prije zaključenja braka kroz tri sustava osnažimo. Šta je to važno u braku? Kroz

0: Taj program se pokazalo da od 330 parova samo se jedan par, nažalost, razveo, ostali parovi su u stabilnom braku. Imamo i prevenciju vršnjačkog nasilja koje realizujemo u školama. Prevencija se nekako mjeri dugoročno i mi kroz taj dugoročno mjerenje vidimo zaista efekte preventivnih programa.
1: Konferencija okuplja više od 300 učesnika iz 9 zemalja, a oni su ukazali na značaj regionalne i međunarodne razmjene znanja i iskustava. Direktor Centra za porodični smještaj i usvojenje grada Novog Sada, Jelena Zorić, podijelila je iskustva iz Srbije.
2: Koristimo škole za roditelje, jako su važna savjetovališta za brak i porodicu, a sem savjetovališta u većim gradovima imamo preventivne programe gdje se drže edukacije po školama, prvenstveno kad je pitanju vršnjačko nasilje, nasilje u porodici i digitalno nasilje.
1: Socijalna zaštita je u zajedničkoj nadležnosti entiteta i kantona, ali i lokalne zajednice, kaže ministar rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine Adnan Delić, navodeći da je ministarstvo u proteklom periodu preduzelo niz mjera za olakšanje rada zaposlenih u ovoj oblasti.
3: Da smo prije svega obezbijedili sredstva za centre za socijalni rad kako bi im omogućili da se bave stručnim radom, a da ne budu oni koji administriraju određene usluge. Radimo konstantno na unapređenju cijele oblasti. Donijeli smo strategiju prvi put razvoja sistema socijalne i dječje zaštite. Ta strategija

0: Opći izbori 2026. Izborni dijalog.
1: Utorkom i četvrtkom od 13 sati u programu Radio Goražda.

jezdina od pučina mahvara, na nježnu ljetu zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđe, orkestar izuljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goroždaj na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goroždaj.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda i dobro nam došle. Rogatica će u petak 11. septembra biti mjesto obilježavanja značajnih jubileja koji svjedoče o više stoljetnoj islamskoj obrazovnoj i kulturnoj tradiciji ovog grada. Riječ je o jubilejima koji podsjećaju na bogato vjersko i obrazovno nasljeđe Rogatice, ali i na ljude koji su iz ovog kraja ostavili značajan trag daleko izvan granica BiH. O čemu se zapravo radi, saznaćemo u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama Refik Efendija Čaušević iz Muftijstva Goraždanskog. Refik Efendija, eselamu alejkum i hvala vam lijepo što govorite za program našeg radija.
3: Alejkum selam vama i svim našim slušalcima.
2: Tri značajna jubileja bit će obilježena u petak u Rogatici. Da čujemo.
3: Upravo tako, mi smo evo već u maju započeli obilježavanje 450 godišnjice Suđaudelnjove džamije i 295 godina njegove medrese u Rogatici. Imali smo jedan divan program sa raznim sadržajima već u maju, a ovaj put ćemo nastaviti obzirom da se radi i o manifestaciji Dan džamija. U sklopu te manifestacije smo realizirali, rekao sam, ovaj dio sadržaja. Sada ćemo to dopuniti jednim okruglim stolom u kome će se naravno opet govoriti o Rogatici u tom periodu kada je građena Suđaudinova džamija i stoljeće 16. To je magistrica Amina Kupusović će na okruglom stolu govoriti o Rogatici iz tog perioda. Hafiz magistar Hamza Lavić će govoriti o rogatskim džamijama i medresi iz tog perioda. Rogatica je do drugog svjetskog rata imala 7 džamija, znači one su naravno sve porušene, neke od njih smo obnovili, neke obnavljamo, neke imamo planu obnavljanje i ove godine je 160 godina od imenovanja Mehmed Refik Efendije Džabdića na poziciju šejha Islama. Poznato je da su, to je naravno prva Ahmedija, najvažnija vjerska funkcija koju može neko obnašati u Osmanskoj carevini, tako da je prije tačno 160 godina od 9. augusta 1866. godine naš Rogačan Refik Efendija Hadži Abdić imenovano u visoku dužnost. Inače, ovaj mali broj ljudi iz čitavog tada poznatog Osmanskog carstva je bio na toj poziciji, a evo

0: negdje ono što nalazimo u zapisima, da su tri čovjeka iz Bosne i Hercegovine, jedan iz Foče je bio, evo iz Rogatce, bili na toj funkciji.
1: Uglavnom program počinje u petak.
0: Ako Bog da, u petak ćemo imati prvo džumu na kojoj će, kao i izaslanik Reis Uleme, biti rukovodilac ureda za hađ Vehid Efendi Arnaut. On će kazivati hutbu, predvoditi džuma namaz, a nakon toga ćemo u 14.30 imati ovaj okrugli sto sa navedenim temama koje sam već kazao, magistrice Amine Kupusović u Rogatci u 16. stoljeću. Mi inače ovo organiziramo u sklopu zajedno sa Gazusrbnom bibliotekom, tako da će Hafiz Lavić govoriti o rogačkim džamijama, muftija će kazati, rekao sam već, o šejhu islamu, a nakon toga ćemo imati u 14 sati izložbu slika rogačkih džamija, porušenih rogačkih džamija autora Galiba Lijića.
1: Refik Efendija i Rogatica je sredina u kojoj rat ostavio duboke tragove, uključujući i na vjerskim objektima.
0: Čitava istočna Bosna je tokom agresije pretrpjela značajna oštećenja, uništavanja, znači svih dobara, pogotovo na meti su bili vjerski objekti, skoro da u našim krajima nije ostala ni jedna džamija koja nije taknuta ili potpuno uništena ili oštećena. Sreća je da naš narod, povratnici, imaju visoku svijest o tome, o očuvanju i značaju onaj džamija u našim krajima, pa je gotovo su većina naših objekata priratni su obnavljani. Imamo naravno još nešto za obnavljanje, neki su novi i sagrađeni, tako da ono što je bio cilj i namjera uništenja tih znakova, vidljivih znakova prisutva islama na ovim područjima, nije uspio i zahvaljujući prvenstveno, rekao sam, svijesti naših džematlija koji su se vraćajući u svoja mjesta boravka prvo gradili džamije nekada, pa onda kuću, kao što je to i sam poslanik čiji evo mevlud ili rođenje ovom mjesecu obilježavamo, dolasku u Medinu, prvo što je se gradio je džamija.
1: Koliko je danas povratnika u Rogatci, imate li neke informacije?
0: Pa mali je broj onih koji trenutno žive, nekoliko stotine sigurno, a koji su ono baš kažem preko cijele godine. Ono što raduje i što smo imali u svim našim medžlisima, jer Muftijstvo Goraždansko se prostire na 6 medžlisa na prostoru manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta, ono što nas raduje jeste taj entuzijazam i želja da se u toku ljeta bude prisutno u tim našim mahalama, selima, džamijama, organizuju se zajednički programi, ljudi čiste svoje i održavaju svoju imovinu, svoj toprak onoliko koliko naravno mogu, nije to u kapacitetu u kome se to prije radilo, ali ono što je najbitnije, ne zaboravljamo taj toprak, smatramo ga sastavnim dio naše domovine i nastojat ćemo da to tako i ostane, da tu svijest o očuvanju topraka bude prenesena na generacije koje dolaze.
1: Eto, lijepa poruka na kraju našeg razgovora. Hvala vam na ovom javljanju. Svako dobro.
0: Hvala i vama i svako dobro. I evo, poziv je da ako Bog da u petak budemo 11. u Rogatici na džuma namazu, onda i na ostalim sadržajima koji slijedi iza toga.
2: Radio Goražde 101,5 MHz.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Vrijeme je za još jedno izdanje emisije Sredom o svemu na FM-u. Septembar je stigao, ljeto se polako približava kraju, dani postaju kraći, a jutra i večeri sve svježiji. Upravo je ovo period kada mijenjamo garderobu, polako pripremamo dom za hladnije dane i vraćamo se nešto drugačijoj svakodnevnoj rutini. Zato danas donosimo 5 korisnih savjeta za jesen. Govorimo o pripremi doma, garderobi, čišćenju, ugodnom mirisu u kući, ali i malim stvarima kojima možemo stvoriti onu posebnu jesenju atmosferu. O svemu više nakon jedne pjesme.

Početak septembra odličan je trenutak da polako pripremimo kuću ili stan za hladniji dio godine. Ne moramo sve uraditi u jednom danu. Počnimo od prozora. Nakon ljeta dobro je očistiti stakla, okvire i roletne, ali i provjeriti dihtuju li prozori i vrata dobro. Hladan zrak koji ulazi kroz male otvore kasnije može značajno utjecati na temperaturu prostorije. Vredi pogledati i radijatore. Ako se na njima tokom ljeta nakupi i prašina, najbolje ju je ukloniti prije početka grijne sezone. Jesen je dobro vrijeme i za čišćenje mjesta koja tokom redovnog održavanja često preskačemo. Prostora iza namještaja, vrhova ormara, rasvjetnih tijela i teško dostupnih uglova. Ne treba zaboraviti ni balkone i terase. Ljetne stvari koje nam uskoro neće trebati možemo očistiti i spremiti. Malo posla sada može značiti mnogo manje obaveza kada stignu hladni i kišoviti dani.

Kada smo već napravili mali rest doma, sljedeće mjesto koje obično traži pažnju jeste ormar. Septembar je idealan za malu smjenu garderobe. Ne treba odmah skloniti baš svaku majicu kratkih rukava, jer nas još mogu očekivati topli dani. Ali možemo početi pripremati dukserice, jakne, džempere i nešto topliju odjeću. Prije nego što ljetnu odjeću spremimo na nekoliko mjeseci, najbolju ju je odmah oprati i potpuno osušiti. Nikada ne treba spremati vlažnu odjeću jer se mogu pojaviti neugodni mirisi, a dugotrajna vlaga pogoduje i nastanku plijesni. Ovo je dobra prilika i da napravimo selekciju. Ako nešto nismo obukli 2 ili 3 godine, možda je vrijeme da to poklonimo nekome kome će koristiti. Tako oslobađamo prostor i mnogo lakše održavamo uredan ormar. Uredili smo prostor i ormare, a sada možemo uraditi nešto i za atmosferu. Jesen ima karakteristične mirise koje vrlo jednostavno možemo unijeti u svoj dom. Cimet, jabuka, naranđa i klinčić samo su neki od mirisa koje povezujemo s hladnim danima. Jednostavan način je staviti u posudu s vodom nekoliko kriški jabuke ili naranđe, malo cimeta i nekoliko klinčića, pa sve kratko zagrijavati na laganoj temperaturi od nadzor. Miris će postepeno se širiti prostorom, ali prije bilo kakvih mirisa vrijedi zapamtiti najvažnije pravilo. Čista kuća je osnova kuće koja lijepo miriše. Redovno iznosimo smeće, čistimo odvode, peremo kuhinske krpe i povremeno osvježavamo tepihe, zavjese i prekrivače. I tokom hladnijih dana kuću treba provjetravati. Nekoliko minuta intenzivnog provjetravanja često je bolje od držanja prostora dugo odškrinutim.

A jesenje pripreme ne završavaju na kućnom pragu. Jedno mjesto koje ćemo tokom kišnih i hladnih dana koristiti gotovo svakodnevno jeste automobil. Nakon ljeta vrijedi provjeriti metlice brisača. Ako ostavljaju tragove ili preskaču dijelove stakla, vrijeme je da razmislimo o njihovoj zamjeni. Provjerimo i tečnost za pranje vjetrobranskog stakla, stanje svjetala i pritisak u gumama. Kako temperature budu padale, približava se i vrijeme za pripremu odgovarajućih pneumatika za zimske uslove. U unutrašnjosti automobila korisno je očistiti stakla i patosnice. Kiša vrlo brzo unese vlagu u automobil, a s njom mogu doći zamagljena stakla i neugodni mirisi. U gepeku nije loše imati kišobran, malu baterijsku lampu i osnovne stvari koje mogu zatrebati kada vrijeme postane nepredvidljivo. Pripremili smo kuću, garderobu.

robu i automobil, ali jesen je dobar trenutak kada napravimo mali reset i vlastitih navika. Ljeto često znači kasnije odlaske na spavanje, godišnje odmore, putovanja i manje ustaljen raspored. Septembar nas vraća obavezama. Pokušajmo zato ponovno uspostaviti približno isto vrijeme odlaska na spavanje i buđenja. Hladni dani ne znače ni da trebamo prestati izlaziti i kretati se. Šetnja tokom ugodnog jesenjeg dana može biti odličan način da ostanemo aktivni. Jesen je i sezona brojnih namirnica koje možemo uključiti u jelovnik. Jabuka, kruška, grožđe, bundeve i različitog povrća. I možda najvažnije, nemojte doživljavati dolazak jeseni samo kao kraj ljeta. Jesen ima svoje prednosti. Topla kafa ili čaj, miris kiše, šetnja kroz šareno lišće, večer kod kuće i malo sporiji ritam mogu biti jednako lijepi kao ljetni dani.

Ma, promjena garderobe, jesenji mirisi, automobil spreman za kišu i povratak svakodnevnoj rutini. Bilo je to naših 5 savjeta za početak jeseni. Ne moramo sve uraditi odjednom. Septembar nam daje dovoljno vremena da se postepeno pripremimo za hladnije dane koji dolaze. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Srijedom o svemu na FM-u. Ugodnu jesen, što više lijepih dana i što manje kišnih iznenađenja želi vam Radio Goražde. Ostanite uz naš program. Emisiju pripremio i čitao Denis Zalizajmović, tonska realizacija i montaža Aldina Gabela.

0: oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalnog Radija Goražde.
1: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Na svoje mjesta. Pozor sad.
2: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki. Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Ta, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.

0: dana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Pace Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
1: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Calvo Tuna, Nescafe, Patos.
2: Vidimo se!
3: Marketing Radio Goražda.
4: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
3: ona koju svi čuju.

0: Program obilježavanja 18. septembra, dana oslobođenja, dana Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i grada Goražda za 2026. godinu. Subota, 12. septembar, 11 sati 31. međunarodni memorialni rukometni turnir Mevzeta Perla Balja, 12 sati 12. memorialno takmičenje u sportskom ribolovu za lica sa invaliditetom Elvedin Čakal Čaka, lokacija Sadba, 18 sati promocija monografije Šehida 1992-1995. godina rođenih u Sandžaku, autora Alije Fejzića, Mala sala Centra za kulturu Goražde. Nedjelja, 13. septembar, 10 sati, 22. državni kup Mujo Peštak Tito, lokacija Sadba, 11 sati, 6. međunarodni rukometni turnir, 18. septembar, 19 sati, promocija knjige Genocid u Srebrenici u pravosnažnim presudama, autora Ibrahima Bećirovića, Mala sala Centra za kulturu Goražde. Četvrtak, 17. septembar, 10 sati, polaganje cvijeća na spomene obilježje u Hrenovici i spomene obilježje u Prači. 11 sati, zajednička pokazna vježba struktura zaštite spašavanja i policije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, Modran 2026. 12 sati, polaganje cvijeća na spomene obilježje u Ustikolini, mjesto pogibije prvih žrtava 1992. godine, Šehidska kapija i partizansko spomene obilježje. 13 sati, 30 minuta, posjeta pripadnika boračkog populacije u kantonalnoj bolnici Goražde i domu za stara i iznemogla lica Bosansko-Podrinjskog kantona. 18 sati promocija romana Bojanka pod opsadom, Sarajevo 1992-1995. godina, Neira Mekić-Korkmaz, Mala sala Centra za kulturu Goražde. 19 sati hatma i dova šehidima u Šehidija džamiji u Vitkovićima. Petak, 18. septembar, 8 sati, historijski prvi čas u svim osnovnim i srednjim školama na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, 9 sati polaganje cvijeća na centralnom spomenu obilježju, 9 sati 30 minuta defile pripadnika boračke populacije, od 10 sati polaganje cvijeća na spomenu obilježju ratnom komandantu Zajmu Imamoviću, polaganje cvijeća na spomenu obilježju veteranima policije i polaganje cvijeća na spomenu obilježju ubijenoj djeci Goražda, 10 sati 30 minuta performans motokluba i kajakaškog kluba Buk, most Alije Izetbegovića i Omladinska ulica u Goraždu, 11 sati svečana akademija, velika sala Centra za kulturu Goražde, 14 sati druženje pripadnika boračke populacije u domu mladih Centra za kulturu Goražde, 17 sati tradicionalni šahovski turnir u prostorijama šahovskog kluba, 18 sati promocija 12. toma riječnika bosanskog jezika, Mala sala Centra za kulturu Goražde, 19 sati performans djece iz javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje djece iz osnovnih škola i djece iz sportskih kolektiva Gungor Park i Plato ispred Centra za kulturu Goražde. Subota, 19. septembar, 8 sati, 6. tradicionalni pohod na vrh Kleka, 10 sati, 4. memorialni turnir Zahid Ćamo, strelište SSK Alfa Goražde, 20 sati, promocija knjige Srce Sadrine, autora Hajra Topalovića, Mala sala Centra za kulturu Goražde. Nedjelja, 20. septembar, 8 sati, planinarski pohod stazama oslobodilaca Goražda, 9 sati 30 minuta, Goražda Open 2026, lokacija Berić, 19 sati promocija knjige Prvi put sa kćerkom u Potočarima, autora Mehmeda Pargana, putopisi reportaža, Mala sala Centra za kulturu Goražde.
1: Marketing Radija Goražda 221 556.

0: Radio Mozaik, četvrtkom u 13 sati i 15 minuta na valovima Radio Goraždan.
1: Za dva mjeseca urednog nerada uredno im je plaćeno 264.000 maraka.